onlikane lo khala omala wa sumana wo rakama fin semana prolongado omala wa sumana wo rakama yo wo ale guru kana pia sentamana ni ala khanye so patwani kalempo journal da manya Alex Philippe ne

0: kin lemchaka waya waya wawi eye e banco ya chamenlaya o ahulaya o ekonta ni iku kwa sinhe avekwaya wawi ya chincheno iku kwa sinhe sakhalai sina na yumosuela iku kwa sihuliwa no ikonta o banco
1: ah na suela
0: sigue
1: bei nuiti declaración de rendimiento
0: mahakla lechaka waya wanyo mchenera ka wawi wachinji dikuna tisinha o banco
1: ko ke hakela he
0: moya wo
1: ngaku moya
0: la yitukun sinha sin chuni antwana shed
1: isweni
2: shaola na mili
0: tu moso la iku kwa simhuliwa no ikonta mbangu
2: ah ko fuela e bilieti e declaraso pairuni nuwiti
0: wahile kenle ni mohakela michaka nguwaya wanyo wawi muyeo banku wawi mwachinjitu iku kwa sinha
2: ko yao so nkikelewo
0: majmo hakela
2: ko hakela
3: arkanji joan julia ko suela
0: Bahileken leno mohakila michaka nguwaya nguwanyo mwe kakawa uye mwake leo obanku machinja iku kwa sinho.
3: Hoi, nkakumbe wakila.
4: Tihi hona malaya mtekwa hula wopatila wesumana ela. Mwahahu machangara na kwelea mchu ayaka mbanku ohula ekontawe. Narmano ijaniwa na sito kwelea wa mbanku ni we arehi rina mparakanela. Nakuma na omelo.
5: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
6: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
7: Radio Mosambiki. Zambezia.
8: RM. Vamos em Nicaré babalazas. Enquanto ele me encara, cerveja, mirmo, mirmo, mirmo. Nina, cara.

Noti sin cuenta malaika. Auri antuna ni kalaka pama. Noti ni yako hori ni makali la pama. Winda mahiku yala O vila o era ni opaya hengu mtuna tune ye dote ni yako hori ni makali la pama. Elapo ya mwara kotela. Aliyashi, elapo no wari ya

0: Yo khala erenge ya khala kama hiko nkansi yala alelo baba. Hinkoni ni ngope komandante chef yanlele.
1: Serenye mihiku sinina.
2: Mahiku matanu mweri wotubru eaka ekonto masana matana roma kumararu nikina kuraru. Mamwene ekojo ya hivu lueliwa mwawi etamihio ekwartel jernal yo katembe. Wawi ekirihwe mwa ekalaposo yo Lorenzo Marquez. Wavale ya vulue nluaya ni guvernu ahemele la ekalaposo yele. Dionisio Ribeiro. Yola a changwe mpaka we vilvilin yo shifina. Mweri moha ohipinye ekala poso yo Lorenzo Marquez ya hivo lueliwa eno wiwa so tsene. Ikinako eno pahiwa ni moro wa pachei wempo wa mumule. Achu ohia na hiena ono kwa mloja ana kucho okatembe mashakene ni omatola. Elukulukwe yo evolueliwe kala poso yole eno kiratiliwe na chomwe hamuha yari anakojo ya pachenraya makacha mihumatukwene vavale governador Dionisio Ribeiro a changwiye asasa kama kareluwa wii ipite mwa makupa pareyo mahotaj. Dionisio Ribeiro elukulukwene yo a naswela wii ekala poso yole yo evolueliwa tivava a chawenlaye mwa evilivili yoshefina elukuluku yo hiyo masi eyo erhiha makati mihuyali ya hisa telela mpaka mwivilivili so hiyana hiyana vavale apariwiye anovoliliwa mwekala poso vavale to alamuliliwiye mpaka wipiwa opeliwaka nikune nato elapo ya Mosambiki yari ovolueliwa wakono numama hikuma tanu mweru otubru ea kai konto masano matano na she kumini kina kopili bavale akulie mwamakupa asorish ole ari munakojo mulungu ata atawe ngungu nyana. Elukuruku aweleli wye mkala poso ni mulungu ahiso ni hasinto hachuna uhusiri ya ekunya eyo yari hiha akolonu mamisionari ya vekelasha vanjene yari akirishtu ya himusi hiha pahi mavekelo apai nosu mulungu bavale akweji yeto ovekela ntua na makaja miho ariki ajiji miha ihe sari ikovelo sawu wawe. Mulungu ari mwana a mpisi ni pangweye mwa yaka makuma tanu na pili a hipatisiwa ninsina na Joseph Frederico Mulungu awalilua mkala posoni ni hata atawe ngungu nyana mwayala eli godidi ni zilala yarito mpua mwekala posoni yeyo. Mwelukuluku ya vakani eno tamihiwa mpaka we vili vili ya asorish. Vavale ya kutihiwa ya mamahiku wa vakani na ere ya lamuliwa mpaka okwa. Mwemakali lwene ya iwo ekojo ya asorish eno tepa vanjene. Vavale to elukuluku ya vakani eno waliliwa mpuro yole wa Fortaleza de São João de Ancra o arojmu. Emara yeyo yuluwa la ya vanjene eno tapuliwa aiwe enecha pahiru we vili vili mvavale. Niku sinini nato mwa yake konto masana matano na sheni yaka kumi ya repili wa murechele mwa elapo ya Republika di Portugal. Yari mwa elukulu kweneyo elapo ya Portugali mwa yaka kumisa mjuli ya repili laya mwa makalo hiya na hiya na monarkia o Portugal ya vinra ya makache mwa matoko ene a politika yo hikala nukuroa ni ovulu ilihwa mwa ilapo so hiya na hiya na enla mwa ilapo so kupela mwa mahiku matanu wa mweru otubro ayake konto masana matanu na sheni yaka kumi elukulu kwetoko ene ya rile ya makache mwa o hiya na hiya na veri mwa ale yichanua maburgezia ana kujo hiya na evoluela ekwartel ya infantaria dizasej o Lisboa vavale ya yaya wa akapucho hiya na hiya na mamukupa a Rosio na mwi so tene saa hiri ruwe matani mwa guvernu na vetu sisiru waka wa makalulu wa wii evolelu ni yikaru alipa ya evolele elapo yele mwene Don Manuel II ahichawa achawela kama kupa makinako oya kanusha mwen hikunene nino mwa ekala posu municipali ya Lisboa elapo ya Republika Portuguesa eno vuhiwa nsina nina na Republika Portuguesa ya repeligwa ya mahiku matano ayo erihinha governo arheruwe wawe emel lapo yele aholi lihuwa ni Teofilo Braga mwa elukuruku ya vakane ehuliluwa ya elapo yele nari jeme liluwa ya elapo yele ya hisone ya makando hiena hiena ana ndoko a elapo yele hiya siveliwa manera governo yole aholi hiri ya na mwe akande mutiani ni elapo yele wana wii aranyi mula achu amuhamuha ya elapo yele na vetoso hiena hiena ala ya hiru ya anona wawin ninko anan lapi huwa vanjene huwa aleken levu vanjene vavale nloko na shimashi mwaya ni enyeenyea mama kalulo hiena hiena mama kupa mahoa ya arimita kusalapa ya sinto kondo jenlahu makupa makinako ya arimu upwele guvernu le aruhia asivili huya ana nloko ayo erehirirua eno rehirua makalulo

0: weni Zambezia.
1: Atu mabasantidani oburo wedila warela, zorela na medilo ezamani.
0: Kamuzi weni Zambezia.
1: Okuno nyumba ni ya pevo ya radhi Msambiki,

0: ziweni Zambezia
1: Atu mabasa ntidani oburo wedila warela, zorela na medilo ezamani
0: Kamu ziweni Zambezia
1: Okuno nyumba ni ya pevo ya radhi Msambiki,

0: ni dae ni irumela ni hizo gumana makamaka na nyua liboniwa.
1: E barabar romaga venevo ni mfuna raman romu ya kagani efile so mendi Salvador Muradi wa Msambiki chini mujile murima.
0: Mio Muradi Msambiki divolo ile muyaka ya chiku imazana matana manai makumatana mina tananai mweru wa abirili Davida Ganyo ni veneva padile ogumana na mio gari yovolo chua Ganyo ndidhuwa mabigioni di ivira vakwati ya ubera ni dhai malelani di isori ya mabasa baganyo daka na mudhidi wa buruchu wemi badidho okodoni badiyela maidiyelele mradioni batisogula vini mabasa atidemo di ilaba ubera di ilaba ukabu delgado di ilaba uvano uomari ya wabukalo kuno Zambezia.
1: Mpomo etene mvirle nyu obera nlogaga wenu wale osofala. Lizugani na aloga nyu mradion?
0: Mradion mia di vira mburo dinakwa na miraru. Edivolo waga davolo ile ninga dokumentalista. Uwasasa nida majangara ekalelo ya radio. Mwenye masiku ya kenji vile di modare lua wila di kale na manganela wa mabasa ntidu wa mradioni ya we zinade zivonyemo esile zinfune yada abwene bala bilemi mpaka mio ovolo wa ukodoni mwenye li mukodoni di tidile mabasa olale ya dhopadua namala lea dhopadua di romileo emisoro provinciali okamu delgado badie dana mpaka vakumbile muyele lobera badi dhobera na mabasa kakene badi dhamuli dhimuina badi tia badi yelo tida mabasa uazaga dhinedi wa mradioni malelani badi dha okumbira ochinjeli wokuno mwari mwamuli dhukale mubera di roma olaba ninga na maloga mabasa ba na maloga mradioni mieka diro milene ichuwabu diro milene logelo ye makuwa yaka ya chiku imazena matana manai maku matana manai na taru obera ni ivolo chua elogelo ya emakuwa vene vale vasa kuluwa atri ya mabigi ya kosuwe ni di kumbiraba divolo wamu okuba livina malabo wa radio di edia dholigana badikala na maloga walizu ne makuwa mbwenye ninga dalini ya maza wa mabasa radio okule ulo gani dadho ichao digakala sikunagano uvuma obe akala dimbolo wa membe si chiguo badiyele lao we dhoe daloge ni makuwa venivo di edia ate chikwi mazana matana manai makumatana manai natana moda baditia vasogorova fiyaga yaka ya chikwi mazana matana manai makumatana manai natantaru lodho kuno chuwabo mudheli mukuno chuwabo diromilena mabasa olalea dhopadua na lizu ne chuwabo esi dhalo guwani izugu miu badigalo gani kafiri venevo pavolochile un ologa dhopadwa de ilabu ya Msambiki tedeni. Pavolochile umpuno muimisori ni iki ya Zambezia. Sabwa valo guwecha dhopadwa dho Zambezia vukuno. Ovano mdhelani bade sasanya mare anonilemi. We logege dhopadwa da Msambiki weteni. Vene vale bade dia mabase na bale. Yaka ya machikume li nataru ovano badichinja balupelo taganya ologa nulalea dhopadua badika kusama basa ba omeli venivo ba mabasa edi lemi ate okuchua ganyo ji ya mradio Msambiki mpuno
1: muloge makuwa
0: ya
1: akala uenja anivivuza, ndi Salvador ndozi wadha.

0: uvi emakuwa oliwa uvi ubaliwe uvi
1: chibarene akala antikina uila mendi salvadori onkala na maloga emakuwa mradio ni dhavi akala yeno baluwa kuno mie chibarene diliwa kuno Zambezia morda wana makura diliwa makuzi emakuwa disuzile mudhidhi wali mukodoni mwala no wali mimu haru mwakodo wali wolaba na anakodo ya na anamawani entao mida ika na musoro wodi luluvela vadidi elo gelo ya yandi zivela ufano mio badidha osuza no zivelu wa vadidi veme vavolo ile mutoro pa chukulu obera na teo na mpola mwile lwa nundo okabu delgado akale lobo ya adizivela mie de lo kabu delgado onlogo e swahili ovano di ufia mudi do ila nelo no no logo e swahili manji lodo wao e swahili kadifanyile kiliva kuvi
0: eliwa olapela
1: sabwa kabu delgado e swahili logo wa migano ni kakamwe makome ya mwinji wa Ruvuma
0: mwenye uvenye
1: uko kanafia waila pela na mie dalu monte pues parofia palma por exemplo oila pela na vadidi então emakuwa jinlo goecha nigela di pimele msambiki elogelo ena atu enji kakamwe emakuwa atu enje ni vadidi enloguwa wila li machiku machiku makumara aroni matanu nonse mbwenye nonanga pelumeno machiku kumina machiku machiku kumina matanu afunan loge makuwa oromana elo mweji unkuno emuniga esuwe ni retene ni dipadida malogelo emakuwa entao wafi ilemi difahile makuwa bae edivoloa edizivela nologa dabno Diloga nuno nanu andana na nyaya bidivolo vene vale veluani ni mfuna niweke o malogelo ye makuwa obera mie dinone makuwa difuna dona kalakadi mvodologa chibarene dhoa esie de tene ndali mabigio ni mwadi vodha wa kula ona ila no ila chibarene odo ono fanya lokala na maloga mie da munya badona ila chibarene elogele jidi iwa direto mpaka mndi mwe uvabera wamvuza na kana na masuzia ya mabigio do para wasela na maloga balizu ne makwa njembero wa Lorenzo Faria na Billy lokutode uonjibani ona mpula dadile wasela bamfuno galoge makuo bera ndao na mndi mwe uya wal marafula Valentin Daniel bagamvuza Lorenzo ila odu mchuabo Ovodile na vuvira agaloga emakuwa oku amakuwa ena kavodile mabigio yamba.
0: Tabali wewe ni
1: O baluana. Lorenzo makula baroga i digela loge direto ieno nono ya ke lavadidi veno o tapule la elogeli uya.
0: Wapitanya
1: ya. Bia vya lailene nga mwa loge la mio mpaka venvo.
0: Mwa muthivi ovolo ile nyo Ota magani kuruta. Beno, edhilo padu wa dhavi. Nyo mwati anzi na obe jijire ukukomezo. Ila somendi nyo dhaini. Elabwe inuave dazo mwe. Nyo mdhoe mwata magani kuruta. Iko suwe dhavi.
1: Mieda ile belua. Disuza ga oshkole arti ofisi yomjeba. Da ile belua 78. Chiku mazana matana manaima kumatana maila tantaru. Ya kayo maria mia osuza omjeba. Ni lebelua otropa, jam murudani wa mkuba, ndao, venevo, nzina naga, nga mie da ala belobera, da itukula majanga la yabale, para doe nukule, wi enone olimi, kala nifuna dikuwelwe wada manapale vankalimi, nga da inonea, bari pelengezu wa janga lukule, andi mwa bona barugono kuwelwa dho okodoni, mie lovoloa.
0: Mwiela.
1: Masaka ya bale, daikana gare. Akala achembele operasyon tira kamiza. Osofala bagatonga wa Marcelin Dos Santos.
0: Akosada.
1: Atu, asupai, elo vira mrampani. Oni mfanyano li mzombwe, omkapula ndoe. Mbwenye meka divolo ili mwio gani mwenempo. Lebelwe jangara, badikuelwa, badidhuokule, balogadi mio.

0: loko mututa magiwa. Mudi duka lemo mio di afanya atu alabile ba ifyo magomedo ba buruchiwa. Di afanya mu atu alabile ba gomia. Di afanya mu atu avolo ila adifanya mio ba ivoda ba abudua. E nagua adifanya le mio ba daati ya bufya mzidawa ba abudua. Nona ete nejile enda na ekalo lu ya murimaya. Apa vavalimi pawani dinko savueni. Asiku kale mdimua. Wangani ke majanga laba na nloguwa mundi mwako seji, mundi mwako seji, mundi mwako seji. Egaka lila wene, onwana nandi mwako. Wakala mungono, ogaka lila wene, onwana nandi mwako. Nuna, okala vaganyo ni atewa kwa niya msaka ni mtongi wawo ila ganyo egome, onkwe chio vilela.
1: Vikala o peno, zipaduile mirumani mwenyu, zimvenya mungu msaka antoni labila nyumu radhi msambike, imfuna nyodu wala wila. Eji nompodu kodo burucha, minu manu mwaka.
0: Mio kadoni elobo, endi mwa vadidi yodinyo nyamirimani. Mbwenye, oi onoko ka wila kakalemu. E indinyo nyele awi, atu ka iya modavi. Ne tene iyo kada mtu onokana mwinyu onlugu weina. Nona pale mtu wa agafia, agaka niyo sakula. Mtu jile nsakule liye, endigana na mwinyu lugu weina. Mkala mgele mloja, munu wanga na pesa za guo. Ah, mie ni mfuneji leo fila. Ah, mie dafuneji yo chena ya. Mie kodiva yeji yo riba ya. Mwetene mulivene mwa muntame la guo. Guo ya jejuwe ni mwadhavi. Sabu ya nikuli nilana. Notiana, nyuo vina mukana mwenyemani zotia notiana. Unusakula. Nona, muone limi ya wila, eji kalelo ya atu. Kadi tukulele elobo ya wila. Ah, eji dinyo, edinyo nyavadidi. Eji mio kadindu wala. Nada, kaivu elobo edinyonyi le. So, ya adizivele. Ya adizivele uvolo wani. Iyo na hala atu makumararo.
1: Mwavula nila mburo
0: mingi. Banigavula nila. Na, udhali wa mburo zana. Delika tawi ya ubera. Yafu na atu zana yake negile. Nino sensi tente novi.
1: Tengurinyo ufugulele mabasa radio Msambiki.
0: Omaro Melo wa Radio Msambiki mufuruni wa Msambiki ya.
1: Vamale uvulwa Msambiki mufuruni.
0: Yeah.
1: Fafugule lwemburu eso dhote ni kwedhao ya wila atote na avolo.
0: Avolo emu. Sabu amfune ya mabasa nchibani. Ja radio we la unuwa vina. Wali radio wafanya atu etene. Kali ingoli wali epadiazugu.
1: Ole wale wali mwazugu vina mtengo ya watu ya logamu anengesi wa vina.
0: Anengesiwa saba awene kona emfune ya makafiri mwari maradio. Ejoka ya pela mrima saba awene ya kafiri ya kano ni inga atu deretu. Nda mtukule li ufuru. Nona na wila diyo radio ni mkose radio ya. Omfuna wala bela atri uetena balimu. Nona. Entao. Atu makumararo. Bavuze ilo ole beluwa, odirisa mtrabalyo kwa avolo atu ganyo etene.
1: Etene, kavura ilo kuna
0: radio. Onambura ayo wa ganyo eni, ondo wakumbile nzi, onakumbila tiwa okuleni ontongu wa damabasa odirisa mtrabalyo. Gamala, mtu ule ole beluwemo, ba mandaru wa kazo wa unchibanu nofune ya mtu. Kazo wa unchibanu nofune ya mtu. Madere tufaditi, kawaligoi. Kuwazo ugonana mtu wila dimfuna divolo uganyo nuko.
1: Buzabu ugoniwa.
0: Ugoniwa. Peno gulaka chaso mba e. Onda na manaku kaya aliwa.
1: Yujila matu.
0: Nsakantile. Kadiziva lile. Nali no luluwe ya vaditi. Mie divolo wa. Kavondi ziwa. Dana soka artaga. Badizwana, badipeleka. Balebelua. Siku nanchi banimuze. Mabigi yofuguliwa, atu makumararo. Mumfugule luwani, mikosa etena mala. Mbanyi, omangwane ni mwakala omele na mafugio, mabigiyo. Sabari, miye divoloa gara. Mabigiyo akosile mi, ba makina, operador tekniku.
1: Mwesele mabasa.
0: Omangwane ni mwakali mo, ali a reporter journalista. Miye soda afuna ganyo, divoloa ganyo bae. Mnozi wa azo mwiti. Ganyo na wapela mwuri masaba jidile ya kubiri. Nikosa mabigi ya bale. Amala. abudu ile wa

0: Pochito Roma Niyakula, bon dia, muri boniwa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nzina mluko vien.
1: Mlogan Adam Kuba Mkuba.
0: So Adam Kuba mlu mrogan Mkuba.
1: Mkuba at Marke.
0: Baitora no matanga ndlo a ofunga zetu ndlo mrendele matanga zilo. Mobile de tuko Mkuba.
1: Majene na free address zo mio dana febri.
0: Mado hospitali.
1: Dazo hospitali sen.
0: Baito. Bani mukana kuona kwenye zakarab no kwenye mudi lambarani.
1: Na dakadina sio kifuna dawa abali lambarani wila na kwenye zakarab no wila kana ni amurindele.
0: Baito ino sivaru kwa mkuba mkana vina kwa sikachipo si no vuma mfume direct. Bon dia, yamba yo.
1: Obrigado.

0: Ambarani mabasa ana pangrazela ana mudi ambruani la mabasa ba.
1: Yavina on bonwa on promozi unanti mpado mother malizu na ezugu momiso asika chiposi dime urma mabasa alizu na chobo ino wie la mangwana ne mwana ne chuguo muri mwana mita la makumatana mitano dime ya mabasa uwelwela motene no tonani mwana mio bagarada silva labili na mpaga shiriposu ino weli nozo mpaka mangwana

0: apresentamos as notícias próximas às 15 horas.
1: Do Nelson Mwando, na Adriana do Padua da Moçambique, na Adriana do Cobelo, como Maputo, e na Ilha Campo do Moçambique, e na Lisu Naichobo, a Belotena Nivruana, na Lisu Ntikani, o Inde na Iva Tadu, e se na Belotena Naio, e para de Moçambique, na Vino Cobelo Moçambique, no Upo Tidano Ilha Nova, na Macuno Achico, e Zarama Kumatana, na Matana, naquilo ciclo segundo da Banda Média, no Moçambique, no Cobelo Moçambique, e Nicana Mena FM. Niko tranquilo, babla nivora na FM, na nikapula na makuma tana manai, na matano na meli, na kankonya tana raro. O mukuba, makuma tana manai, na ni moda, na kankonya tana moda, o murumbala nofuruwa na makuna na makuma tana manai ya bampubula, o guruwe nofia na makuna na makuma tana marano, matana marano, na kankonya ni moda. Kwa tano melange, kumkapulue una makuna na makuma tana marano, matana meli, na kankonya manai, na kankonya eli. O altu molokwe, nofia na makuna na makuma tana manai, na matana mararu, na kankonya tana eli. Vino chindi ni kana mlingo tuweno wale, nilali ya kapula gadharadi Msambiki, mpaka nami wafanya ni kwa tente. Na kerele vina ya ni kwa tina, mpaka makuwa tivina provinsia Yosofala, apale na makuna makuma tana marana, matana marana, kankonya tano. Nyomo teno ni vrona vina na mikalo sila utapunye niloga ya mafacebooki, ya bralidhilabu, dhotiana, utiana, puru nifanya na radhi Msambiki, bari mkatapunye www.rm.co.mz. Nunifanya, faraga msula dhoteza na wila munifanya mbodo vuruwa na dhimpadwa na dhinde unavatadu ninga radhi Msambiki, Zambezia, chuobo vatadu. Notama lawa pita manyomo tenu na iya bala nivuruwa na mdagamu uledoni peno muliva takulu mungofu mude na nombele ambiani na luo ule mea kapaka paka paka. Nziru maenji ya dhavadidi na wana maalu pamdide ya muamma lumbuni ya nemwe. Bye, mento pili pili. Ay, nzile mwabili ma na mnoto wa kwenye. Tena alika paka. Lai lavi. Iyo nukalini mamula na dime nye mabasa. Basi wabe na ufia na dhotene mwanami we. Dabuno ningalabo vina na ufumu dhabali alimatangani. Iyo wila mangu wane labo vina na utamaga. Utamaga la nibasa. Iyo ninga mabasa ukana matangaya, kana magumula sumana, mabasa labu otene. Nuluku nila nifina dhotene dha Msambikano na bale vina luko bala Msambiki. Ufidho na dhimpadu wa mwilaboni, uagalali ya bale ya limatangani, na vino kwa sepadi ya mtu di mtu wa yumo dhotene otiana. Tinebasa ne unona iyo ninga kodokana labo na matanga. Basi kukala labo na matanga na radio Msambiki ya vina, iyo nilivu kuna ba nangadabari ya. Sama basi mbabenu fia na mwana miote na nivuruwa na Msambiki na ukumula Msambiki. Iyo notamalu ni motene, tini basa belua karago zimalo gaiwa kama ni mo. Iyo kila niveweza wene la na wanga nige na wedi yege na avili gaba levina mvuruwa matanga ni kanda makani. Basi ya babene, ile jiki nyonye lua na wana nga kwa sadha kada ni sadha ene. Masiki utamago kule kani nzuzu mecha. Nuanga nalai, kwati. Kwati nukua. Belu uruma kunyonye lua. Baita na miwa, iyo vatado na dimeja mabasa. Nuna nufungula na mabasi wabaliza na chobo chigoni wabu mitala limita na minai. Kuna nyumani ya pevo ya razi Msambiki Zambezi. Yembe ni nati robo na tisa maronda. Masakura bandana vina. Ae sauti ya nauti ya nana vile mpako kula ufuna vane kote. Nuhubu chadano la dhiga kwa na vina. Nona miraru no dana dhoparu mpuno Mzambezi ya na ezigo sogora mitele no Mzambezi ya na echuabo. Nona balo tena nivuruwana vina dhaka kuwa na miraru na mitele kumina mitano no turumela mkobu wana kala mukala mipaganyo zifuni udhana batado. Mwanyo mateno ni epadigeo kubu ni nivuruwana ga ninga bale vina nitikitele la liva mwadhana iyo. Ninga mzumbwe betu makurdi luzaka. Belu na mwadhana radi Msambiki udo radi wae kamfugi wa ono yelu wa ene wa garuma vanedie umekambolsani. Gafia watakulu mtomea. Mweni nkosa yene kuifuga radio. Notamala betu. Kana ina vina na miwa nkosa ya kene sabwa radio wa kamfugi wa wene wene wene wene. Mfunani jo wende tene zimbuno njima ni apeva radu Msambiki. Zifiege da mpubula da. Iyo no picha mizura. Nonani kalima mwadhani fugula ganadimi jama basa na esi da malonda.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

don chamber wa layer cup muzambo ya province yino ya zambezi ya vina muyes dundana dungu ninge skani dhimbrie umizi islamabasa na isa ina vina kose padia naonao isa wa msambikano na isa vina kubela msambiki yobangatha na vidungu dhoti ya utiana ya duvela ni uchiguoni ngobu kani jikilaga di maoru ila uchiguoni ngobu wa sike chipos niloga mlabu matana mairubuno wa utubru iyo nodwa ninga malageli udhiga kwa na miraru nodwa na vataro dhopadua na wala vina bandana vi dhina guwa dhoti ya utiana nona ninga mipaganyo na isa na nivirelevi mpako mfuno vane koti na vila noka na dima ya mtito ila niloga na nyuo Nziwaga mikalo dhivile nyo matangaba kana zilo na vina dabuno ninga labu na ufumudha. Nona mibrodhi inge dhana matonga kalabiwe. Na guwa aliwa ufumudha ya watakulu. Waninga jadala nziwe kwa sinyo vina kwa kalabuno mbele ambiani. Obe vina mna ufumudha wene bae. Wimangu wana kalabuno utamagela ndo ina kove dho tapu ula dhene sabwa. Kimfanyo lo dhuwa vina guwa na mento ufila pilivilu mabasa ni mangu wana dabunumba nila buna ufumudha. Kaya mnemo. Baito. Iyo nelezo na nyoso kuro kundoi umbe ni uvalu ninda na vidungu dhoti ya uti ya dhovu lila ni waharu madime ya mabasa. Iyo vile vina ni pangalaze na vina na agala liyemiri madhabari otena alina iyo. Ani furuwa na uchiguwa ni nguwabu na adime ya mabasa alizo na ikiwa bonyuma ni anami otena yumo dhoti ya uti ya. Ni iloga ya radhi msambiki vina otabele matanga wako na dhaka maku matana moza. Maare ma mabasa antidi woku na nyuma ni apeo mkungelu wa ni mpala ni nguwabu. Nona matanga tabelewe malabo ni mende ya mweru buna vina wa otoburu. Ona malabu mena mwira otuburu labu na radhi msambiki, malabu mena manai, baba wa tabiru unyanga nyo wa janga, na noiwana ni la msambikano wa ida mumodha na murima mumodha, na vina padulio Roma. Bandana viva tado, ninga mzuna nyumo yari vina wa matenga bale alie na masumzia. Ona labu na wanindoli, umalabu kumina mendi, vina dhingi, marma mwira ubuna wa otuburu. Ngani, kuloga ambarani otene. Adna miti po dhawa dhote ya utiana, tabela gawa kwa nadhaka, na dha mpa, na dha mabasa, obe dha mtu di mtu, na vina vankalani. Jamaka maka yu dhana vivatado, yu wi nivode wakwani ya labonenyu, nyu luko, onifuruwa ninyo.

Belu DTN mambo na Gordon Thagiri Mr. Jere na mwadhi ya mwadhani mana mdungu niju male uvruwana abodha ene yundi ya giju ene mukokole abuka kamela belu mukokole waga miyo ni virele pebo ni mume nona Ya ukuriyo rie ya mkao dhai dhavi. Ha? Ya wenudua ya mkao jinziva. Mdoona zilubodha. Mpadua napa. Ya isa haba provinsi ya zabezi ya zintagia ni muselu isi dhawa. Zindanda batando ya manikaviri ya ukuro njuma ni apewa. Habali watena ni vuruwana ya. Mithala dhengono vina ni mwena nudhana dhopadua mpuro mzabezi. Ya na hizu kwa sogoro wa misi la mzabezi. Ya zintri kwa kamani ya ini ya lemuva ya dhini. Mwari mwa dimeja mabasa uchiguni ngobu wa sikachiposi. Ene, waleo meri mingasi. Mindi. Agidiga wila fuge ya keji ya makumeli na makumeli na tana moda. Ene, bigatamaga vadidi lupele ya kaineswa. Zingi batado, mabasa bagatamaga vi. Dina goa ba diga tuva, dina ba diga togoloa, bye marawa mu ilaboni. Nenda ene, bale bounda, ena botea, ya kejino ani sinanga ba dini laba ba dini ena goa bale i karonilo. Doni wiki bye tuwe. Sogoro akadona o, apo ya kemi tuwe lempuga mulubana. Esi dimpadu alabo labo, mweri na yaka. Kana yaka ya mrenile ya mutumina, muina goa ba gatela, muina bagene karonilo. Esi dinkala ene. Kana mtu kana sakana no nani purelo ni naguwa vina no tuwa. Banigoza wa mina aisa bakani mtala dhengono vini nga mlagani la iyo. Anote deka kamani ya dhina wila ntagie the impadu wa promisi ya gina Zambezia. Na dhiga kwa na mira ya roku na nyumani ya pewe ya Msambiki. Iyo ntamala ganyomu watene na iyo nivuruwana ipadijipa na Msambiki. No nanu picha mizura nyomu nivuruwana Msambiki. Muzimoko bela vina wa Msambiki abali amfunu nivuruwana kiwa boyo zivecha. Nona nzuninga nti mwabari watena mvuruwa naya. Notama ala ni sabwa ya nyonsa kula iyo. Muti ya dhanyo dhokosa. Bamwini vuruwa ni radhi Msambiki. Bure rimu erimu ulitukutu. Kama nimo. Baito. Akui wabali ambwini ili na umu nzilo. Kamuna tusimua. Nona viru yalu. Mpule munguma na atuene. Ina kalo turumela ibanu kule ni gafi yao iyo nuguma na nabali ya bae na turumela githa wene gana ni mbiru ona mento babu wene bae ya kala upeno kulo linyo nilo bada dhile dhavi na dhuwa nyo ni kama na dhuwa padu wa dhampunu mzambezi ya kila nubuze zinito nyo akala muyelu wa dhiretu kovina akala kamulupi ile mdide ya nekuma akala upuni wa peno muruma wa sula peno

0: muyon mutunza okwa inagua makuma tsema rana araru ape ya mauli mwana anaba ni kwatino ope yaka ya mano okuno o Zambezia mazibala kuna na sekta permanente ni kwatino ope ya Gabriel Kunyesi rokana radi komunitaria wuno lokule mulimani ya basa popo murubo umbala la irda ya ngai ngai mabasa ba hamili mweru ubule wa stemu hurule nona awafanya anabwa na apaka mazina matana ni muza abena ba angida nga wila pupuwe mwribu wa apaka anabwa machikwi mazina meili sekata pimanento ni kwa tinopea kuna uzambezi ya kabili kongesi wa kumbira mwani wila abena anabwa na apaka wa wili mkamaka adhwe ahu pie mwribu ombara la enga enga ya mkamaka ya mbasa ba ya mfana nge wila nga gomie makata mi aba ngai ngai no na ga mzana ni jenita rojari o kumuna matonga wila kumaka apakele vasina limbra la izra zenesi mashpitali dote deni do mopea mpra wa mabasa oesa emuza pramba chobo kuno Zambezia akama katemi aguda zungu maulu wa orame wa gazlinya igilu ni kuno Zambezia siku nmoza no na aone mbuta zindabanani mwakumaka zinotuti la mtongo wa zungu machikwi mazini matamararu a gazlinya wila angamaka zilamina mkuto sezi nguda zungu pramba chuwabu zungu pramili ya makatimi aba arome wa gazlinya pramba chuwabu mpara wa ongudila zungu anogudila mtungu wa mazungu uinjiva makamaka zarambata pramba chuwabu vila dhulu ambasa aba aoesa kwa sema sifari pramba chuwabu Filipi Ribeiro uloka wila makatimi aba anuapata awane vina unona anokuta kuto maawa gimili wa gazlinya muzibuno kwati pramba chuwabu nufanya mtungu wa mapuda zungu zena makumatana mararunu na mazina wena kumatanu mfungu dani na siku da mundu pa pama chuwabu awane afuna kwa wila makamaka lakani na hapa nguli ya gazlinya wila makamaka mabasa awa wakula zungu ele diretu mpala makamaka wanabilitha ona nsaka kuna Zambezia na githa nga wila edabu nukala diretu tuma sachipiri makamaka watu otena akuna Zambezia makamaka watu gurue na mbilani ufuna wakana vina mtuko mpaka mangu na sika achipiri mazia balogwe wila mtuko nilo usa vina nuna karaba mangono mangono maa wila muzogo ya makamaka ondua ugomila obara makamaka onda na makatimi aba au ni ya maraba amuzogo wila nye nye nye nye hawa masaka na mambila masaka ukuno Zambezi ya kanisho araba uloka wila muzogo lori onda makamaka ufuna wila supana inda ondo ogoma esi mnibu ni mwa zalita pula za muda mnibu ya michelo za Zambezi ya nzilo ilabu ya Mosambiki tabilo vila zaka makumaru na zaka nai za murendili no na ana maoni amudamuza na kumbira wila Mosambiki adhogi na zizi bagarimi za mrenelea maski ni mkatebi anda bagawa onea. Ana maoni aba aloga ndilo mtuku na wapemberi labo ni tabeluwe mrenele wa mpuno Mosambiki. Aloga ga apano wa chuwabo afie za aloga wila mrenele ndi okala umbwenye. Onofanyi la remeziwa na mutu mutu.
1: Zinanga ni Maria Almeda.
2: Labo ni labo na mrenele nyo mrenele nyo loka labo ni labo no.
1: Labo no siku ya mrenele, siku ya pashi. Iyo nafu ni inga pajia nji susevi kwa uone gera vina. Iyo ni zive lua na pajia.
2: Nimu ngani pula Mosambiki mrendi wako wana?
1: Kendele uwa kwa na dhene uwa kwayeni. Toa tuya damno andimuwe uya jilezi kani wanana dretu. Anga kalandu wafunia ili inga venye vua kale vumina no soke bavi lovi ingala dhene bure bure. Ebrisu yo vina kanakomu.
2: Mfamti mpagani mwa mwasa mkano tena mwanga damu na mrendele. Sinu mtie matuka nene?
1: Damu na siku ya mrendele na ufunana anga iyo wakwe umbale talveji akala mwatu wa diferenti iyo notene ni tidane ni kale wa muda vena. Nikane murima muda. Ejile ya gera itie.
2: Sore jama bondia mluka na radi Mosambiki. Damu na wazi nukira zaka makumara mraru mzaka nai. Una za mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende
3: Murendele kanuwe na murendele wakwana. Kwa huu murendele wakwana porque atu anotabu, atu anokwa, atu anotabuchiwa, atu anofugelwa. Dabuno, kaininga vyake sidinda ya munduni. Marele uva vatu va kweritila ni njanga na kile na murendele oroma. Medela aida.

0: Eu cá nem tive a tapa.
1: Pois é, mano, o copo de vinho que eu acabei de ter, até no piwa, no qua, na morena, no qua, na desumpa, no Moçambique.
0: Murendele kwa kwa ni kawo murendele. Bankala murendele, wanukala ulivele lana, wanukala uiwanena, wanukala ukwela.
1: Kwa mtie matakono wa mbosa makala tene?
0: Nizikunuche ni mirima dheu, nitie ni dhobu wela iyo, aulu wabu wela nchiga na mkwa ya atie, wela kawanda na wakwanile labwe.
2: Mwina vina omfanyile umutekoni wa apemeri, uloga wila masi na abale antamela kwa sasa dhobure umurendele okale ovi.
3: Uno impadwa mio dinzwa yo wila nsaka ya iyo netene nikale ubali podi vatakuli podi na mkwa mkale mpaish na mpo kala vitina na mkwa ya mirmani nga mwona nga kumwone kinzi veja jani labo ya paish
1: ya mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende
3: mwende
1: mwende
3: Wakwana.
1: Munda ni pelekani yani? Munda novi?
3: Ninda na, iyo ninda na 25 de setembro. Ali kwazi perto da...
1: Wakima?
3: Wakima, si.
4: Nina kati de Ibrahim Masudi, mpuno msandiki, mwendele, wakwana. So, aba, na nchwa nza, ankosa, amfruti da reja nchwa ni, otakali ya mwendele, amuni wa msandiki. Ma iyo mwendele bu, naka na chibarene. Nga iyo, labunusu kuna page, iyo nufuna nga elabweji ekale.
1: Sae, yeah. Bramo, kapi zilgazi bimu kukala kodo, atanopiwa, mwenendo wakwana mbunu wakwana, atanopiwa kapi zilgazi, aina ai makanduwa shkola, abala namamba kanduwa labadirizu, anantama kodo kapi zilgazi, iso mwenendo za viena.
4: Iyo nuna mwza e. Wila babana alugile mi, wila amfuno takalia, babene, anchani, kuzempu podu luga la avi. Hapa nga mfuna takali ya murendele wa mpuno msambiki. Wa mpuno mwilaboni. Ma iyo netene ya nanu lelanga nikale paji. Habila mfiro, habila ankosa, ankosa kodo. Uwa anapa kwa, ye nafuna zia agomie. Dabunosu kuna murendele, azi ikale ovi inaku.
1: Funa mtie mbasakani wa mwasa mkano tene, mnunga dabu na murendele, funa mtie mpangani wa mwasa mkano tene.
4: Mie mwasa mkano tene, nufuna netene nikale paji. Netene nikale murendele ngo adabuno. Ya paji zugo agora murendele nikani ni murendele a parte ya dabuno paro sogoro
2: aba ali mazo ana mawani ndoga nzilo o mtiko na pembe pamba chobo mwa wa nzo na murendele ntabidwe Mosambiki na obra za kama kumaru na zaka na iza murendele nzilo ilabu ya Mosambiki ya tabilo vila za kama kumararu na zaka na iza murendele. Nona ana mawani amudha mudha anukumbe wila Mosambiki ya dhugi na zii bagaramiza murendele ya masi na makata mianda bagaone ya siku ni imbira. Mpaka mwaniwa iyo ni firma kumina misoza mzambezi ya dhamu nusika chipos. Chipos mwela mbataru amwiri wa otuburu ya kaya 2026. Matano aga mio bagaraza sivu anasha malafiri. Botene mbatardi ni utiani.
5: Miselu za Mzambezia.

0: dege mumo dani o yiwana ne abadidi ki ejile jangara ntini funo ri yiwana mikallo gani ki ni fanyelo ko sewele jangara ntini kane vitima
1: anu domingo jam koru men funo tidana ma atu miri masi prawila kale modene jatu ya ujaka natu kana forma diretu ya elo gwe inwa niluwa ya kinatu ziwe ya diretu langana ni gazolina da kuno ja unguliwa maburevi Gouverno oniti wala bana murende le diretu ate ila atu bagate etrene swali gebuza ba e majaba wavanina pa da volo e vilo bozete vilo tata mwadive mandumi
0: nde
1: papa kaviti delele avina
0: bure
1: papa mandumi ngu atu opana atu latana atu fugelana baiza ene mandumi apa jata ni nati ziwa diretu murendele ya wafuna anu kovitala diretu
0: kwa ziva ni kose dhavi wanu Manuel uko
1: anu domingo ya ziva daini uko mguverno kala wapimeju adani anirulieke wangini wila pepanyo kidadu pana na mudi muwa nilichani anifa kutiriki wangunu papa
0: nde
1: Kodi ni vade misoro maji enji ya mayori ya nukurumu wa maya mayori ya sempre ankara uvutevi papa
0: Bae, nota madani. Maliki ya lata tanu, manu Manuel Oko, postu kampu.
1: Manu oro maya dimano domingo weneo.
0: Nota madani.
1: Kiu festa vina mfanyo wa wane uchuwabu.
0: Kiu
1: agashiku mfanyo wa namiye veneva.
0: Festa kurdadi gani? Ulo lukulani?
1: Festa odu wa kwalani, festa kwalani papa. Manu domingo mno mzi wa vina re. Munya primeri nya papa.
0: Oduwele. Shokprusori.
1: Shokprusori papa, manu domingo komu mno mzi wa Nana mude tenene abalandi wo likware tenene mama ya gakomu dikatri na mfanyo likware
0: nde
1: nana mude avo jovita avo bernardum tenene akunyado tenene akwaga vina romu akele di romu dai we vina vimfuna anu tamala la cerca ya murendele
0: me ndo tamala maridi manu manuela sabu wako saipari adimegia mabasa uchigobu
1: manu domingu nyomu la tuosongoro papa ni wia zilo
0: Aye. So Manuel Patua, wali posto kampu ni kwa tintile na wopea. Province ya Jinwe Zambezi. Yani kana mwina gola mtito ni vina. Baniani mtuku mile Shomanuele?
2: Watardi dozu ome mwina ni ngosaganyeni wafurukia loko zadi wafurukia.
0: Dozu ome.
2: Shukutu omalo kita. Ero mulela.
0: Omalo vulumuwa?
2: Oni ganga mjila.
0: Bae, kala yu nangana, unu nakalo vuzaza mingani dozo mi yoko sileza. Masiki wakuguluni dozo mi wakala ntelefona, wakuguluni, mchito katile.
2: Gani waya akalo, msoro gandhi kalanzu wane gabaze, urato bilogeza mwireda ni wane baenga, mchito bo wane liwa.
0: Bae.
2: Bae, gero malo kivila gaza wene.
0: Aha. Kata kezo kwa la mwona nchindi mwani vileza voko furukia.
2: Ba ukuno furukia labo ndimwa ni edi ya diretu.
0: Nde.
2: Soda bunatu ala iyo na atuya limwe. Labo ni mwanu nowire labo ya zungunwe mkwante. Labo kizungunwe zungunwe diyo limwe yo vanene.
0: Chini mpadwe chavadidi. Afo nyelela. Nganjanga nanti ni kane tima nyanganyiwe za kaze nesili. Pamina za kwa nyama kumararu.
2: Ya afo nyele savadidi mwe labo ni mwawira ekane tima. Towira peno mko akala ure uda welawe kuunve nye lensupada, kuunve nye lenimashoko. Ove nye nuderetu wa mfanye. Kibu lobwana ile jikose lewewe ni miyo dhalo kukalanga kawa mtu mkaza. Kala mlobwana.
0: Ndani.
2: Tripoi wa miliba obezi ofanywa dhawe na mbala wira gwana mano. Kagile veleleto. Wemi naguwa wafula era kagile veleleto. Wa miliba odawe iliwe kera baeto mlobwana mangwano na kabele.
0: Ndani.
2: Na mbala mvaena mada. Akala maana mwa mwagumana vangwenyu, kopo mtorokarie,
0: ndi.
2: Na maana mwa mwana abala mvira makome ilo leji, ngani ole.

0: ikaririlogana niye nuchindi
1: Sidwan
0: inofia dretu bina chigobno
1: inofia dretu bina ukoba
0: kanta gedere virle da vinzro matangaba amsambik
2: ochindi yo kwa afune uilansame nivuruwa nedho chindi dhivirwe na mikalogani mbwene na mewa
0: mchiru kathi mala ufia mwina
3: Boa tarde.
0: Magumi.
3: Kayo mio Saidi, Saidi o mikaza promoro aposto campo mongani.
0: Mungani. Ivoloa. Kambe, Saidi.
3: Mio.
0: Kanta giedho kwa da vati ama losimu wa.
3: Iyo no tene kuno.
0: Mwando ye mamchendu, ye mamchendu.
3: Inagua. Iyo no loise la ve inagua no. Sisimu wa karida ane mune mamtemba.
0: Ah.
3: Nini za ane no tene nikulo. Sisimu wa ve inagua nkolo loise la ve. Kayo tabela da muna.
0: Matanga ya ba, nyo, akalabo ni mudha nyo yenyo, ankala malabu matano.
3: Aba, atino kwa ranyi ya bovina, tesu mana.
0: Ay. Baya, vira dretu.
3: Eno vira vi. Eno vira vi, dali mudila, kanafia vi, tema gomeli wa kanafia.
0: Ekala.
3: Eno weda vi.
0: Mala pena. Agora kanta gede murende leo bujwe bo dhabi nyu ninga aso bavina murende leo bukale dhabi wila sabikale ya gebo
3: hi iya nu ndo kale de sempre dale wede da tempa kai la buena gua banka la bana makala ove a banko du kala ni edie di mikala la te sempre kale la wene di nemu ni zwelu amaji
0: aha
3: tayejo
0: zile bonu redre tuko
3: vive
0: e kala tatanu
3: Oroma kale nyanya waga natalia manuele na muna guwa sodorka royi wa kele malejelo.
0: Nde.
3: Kwa mudwala mbalaga betinyo ernistu mestere Ronaldo Bekumani. Anaboka, aleba mboka mpira. Ayo kiyo kada Real Madrid, kada Barcelona, notena kada Ventrano, yamba.
0: Bye. Nota mala. Saidi, ome kikaza por amore.
3: Waposto kampu mungani.
0: Nde.
3: Yamba.
0: Udikwele linche nudo.
3: Nye ba lega sabu di nebila na mkaje wa umma.
0: Ikani, unamakani yabu kani mfuno iwavi na.
3: Taradi vina to vingu.
0: Nyiwa mnodi vore ya miyo. Mugalgaga mkaje miyo wangano dila mento itena ama lovi be. Tena wangano dila miyo kadati danikove.
3: Na yiji labo jinkala labo ya obari barakari
0: jinkala. Mukaje kumfia vi, mukaje kumfia vi. Apa ya keno mala, o mukaje kumfia, mukaje kumfia. Nyuo, no saidi.
3: Tai yamba.
0: Nota mala saidi.
2: Ya, nala saidi uku mungani. Mtala le moda omari ya wila nifuge na makani okuno nyumani ya pewa. Razum sameko chigoni ngobo, wila nipaganya na vina. Na achi ya gana miwai na guwa mfuno velila mabasa lizu na elomwe. Na mudima ni gema basa, dabunua pesika chiposi. Botar de malofia. Na wafuga ya vina, lu.
1: Boa tarde.
0: Magumi.
1: Yona gumtene uko radio.
0: Yoni kana, mluvi.
1: Kukunu mkuba adamu, nloga na adamu mkuba.
0: Adamu mkuba, muruna ganuko mkuba?
1: Oyasu marki.
0: Ah. Koma lawine?
1: Okunu koma lawe ni upeno uko radio ni.
0: Iyo vina ni kana. Mukuba ni kwa tina na mvidi gavadidi mtiti watu wazo mbwe ya ima. Na kala betene putu kubiru viru. Tuku mana uko. Nzilo ni virile dhavi?
1: Manzilo ni viri adiretu.
0: Munu ombe la vimbiani?
1: Ano ombe la vese.
0: Ninga muzo mbwe ya umuafu na dhavi ila murende leobu wa msamikani ya msamikani ya idie dhavi makamaka yu mwegi ya uzo mbwe.
1: Majimuredi le nahuna wila odoegeve para osongolo. Amu sambikano nikala uiwa nani.
0: Nde.
1: Sinsi.
0: Mwenemo. Atu atanu?
1: Malojelo oroma dimva imuadha gaolinda vashku. Dilupe didoolu wala damfanyi papana kuo.
0: Mwenemo.
1: Manu Dinu, Mwana Gafauzia, Mama Lidia na Malika, akili malojelo. Obrigado.
0: Lota malani.
2: Bye, iyo ni fuga enda mchito kana winagua wila nmutanale, na afuna wila nmutamale ni mwote, na abala nivuruwa nile, abala vina kosile ipada

wara charuso sekwani mitara sema kumathanu na thana pili. Neran lotila kamiti posa radio Mosambiki ya Misori provincia va Zambezi ya Vachu. Apo ni pia kwa ni weni makupali matokuwa ni konto muhansa na makuma thaluna pili ni kina nithanuna sese. Nivakani kutusama sana meli ni kina makuma thaluna sese othana wa nomorla muteko. Mohamu hani oroma muteko. Banto to no roma muteko wa huyola. Nechala kamweri wa nekome ya kai konto pili makome li na thanu na moha hera hii haan hii kune la na nomor la mteko ni pachera kamteko wahu na halo ira mikrofon na humaputu wini uriane so pachu wa sa ilapo yelai wa Mosambiki ni ilapo wa soko pela na miaka na kurusan na hala wabahani mipaka ngui moha moha mithala makuma raroa iwara sese so sekwa na hala wabahani kovelelo ni mpira na miaka iwara thanu so sekwa na hala wabahani so pachu wa sa iprovisa ila bazampe isi ya nelo chilo yelomwe mithala makuma ila iwara thanu so sekwa na hala wahula wayangui mpachera ochekula na mwenyarana ni malelamu iwara thana mwa so sekwa na hala wili wili wili o wili ya mikrofona wa maputu wini wiriane so pachu wa selapu ya Mosambiki ni laposo kopela iwara thana mwa so sekwa ni mithala saa thanu no vahene ni nero ya ni hikuone la no lelo na miaka na hala wabahani kano imuhamuha mithala makuma ila iwara thana mwa so sekwa na hala Wutu watana hi provinsi hiru mkoni wa Mosambiki wi ni wiliane makalelo era ya mpua wa miselo. Na halu hile mteku sei hamwe lukuluku ya latimiva. Hamwe ninyu maninyu muningo pia. Lucia Rodriguez. Kikabiora kanitamu na mteko Paulo Lopes. Ya lopile na opani wini kaleva mohamu iwara siha. Savakane. Elomu ento eva hiwa ya mpuro wii. Ya chekulihe alomu akwaya.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Likani hani wara sanyo nisahu, nechele wara sese, sose kwa ni mithalasa ya mitanu na moha, tiwidze se zoraj ni isesh. Menotoj maiku matanu, amwiri wane kumia kai kontapili makumili, na tanu na moha, no mara ni mitaku sahu, ulikuliku yela, na halo kumabakani ni ako mulungu na mwichane. Moku kumala. Ave kakawi ya kelu ya provinsa ya otene ya Zambezia. Iva toni wa kakawi ipo mama kumeli na ili ya provinsa ya Zambezia na keleni.

0: mathilo chu mui ma mui re herra mre mare herra kapala na yui ma kusi he oholo ni kunto no pachero la pelan to plan ya ma pa kaino ni kunen lanto na no mor lam te ko era hi hi va ni chu na wo romeli hanu viri ha othana yo la wo le ni makalulo aphama o hirbo makata miho yale ana mui cheliwa anani wiriana ekonne achu ma kuve mpenue anani wiriana ye chaka mu kwa ho wachu mu echeni makalulo aphama chikenlo macha wi ye chikele olima iniwira na katho elukulukuyela achu muni wiria ne ni makalla pama nari tho muchekule nari mulime ni makalla pama na mchekule kulukuyela achu ochekula wa pama mwinalo cha achunta erai ya radi Mosambiki ono mwenye rani lukulukuyela uromelikani oviriha othana yola wa nihiku na nomad la mteko ni makalilo apama elapo otene ya vathi nere ya vathai na chapela nihiku nela nolelo nihiku nana mahusiha ai himu aswenle ho awachenye achu ya swenle nihiku nela nolelo to ane ena chapeluwa mwelapo otene mwelapo yala Mosambiki nchapeluwa saa kwa nakato mahiku kumina ili Nesu kwa inai wa 12 do itubre. Era hii ya thoila po yote ni hiku nene lanto nolelo. Sa kwa naka maiku thanu. Ena chapelua ni hiku nana mausia. Hii vato. Radu Mosambiki mweli kulukuyela. Nina mwenyera ana mausia yote hene. Achu mchikele. Wawusia namira po mchikele. Walapa mte kwanyo. Ori waka vihera yale. Arno so loha saa mirima onsaya. We ekusihe o hodo. Na halavano chikele ni miteko sahun.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Nera no vidia kanu tana wolelu ni machipo hia na hia na. Nemerika win mwana kela. Kino machipo au. Na viri hahu himno kusani withu upwe lavakane. Wiko ha. Ivava kinkala kawai kina lani ya murechele yo lapanai. Akirati ki na sinta mwinaka. Murechele yo lono nehiwa. Ni masunto ambalua nchinche muri masaho akwale amuli muri mo womanya kunya kwa wacha ya huliwa ya mwiruwa wulu wankona muri mawankana kuminyata kakumi hani chise hoso nana ramweri nto wa murechele kwa pia zirihe ni makalula pama si umi mwalebo mureche wanko vaheni wanko.

0: Persia.
1: Toa no luma na lapwa mucho moha oho kwa akina makuma tanuna moha na raru e porea mwepo mayomopea ohichowa e provincia va Zambezia. Nikurna mtekoso lima ni omesa e provincia ya va Zambezia. Anahalo tukumana niku na naveli ya fafaka winu iha makali la pama o lima mwe provincia yela. Euri hiha mwepo mayavachua bo. Nikuru na kapela epewe, enere vira kama kacha mihoma la pelaya, toa no toa wa pitirolo. Ihanikina, miahana hala huoru hela ni miteko sehasa sopachu wase provincia va Zambezia nelo chelo ya elome. Mahiku matanu amwiri wane kumi. Eaka ikonto pili makumeli na tanu na moha, nino mwengira ni namiwa no opakani to ui nikaleva moha. Nihikuna filo elapo yo Mosambiki ya chapela murechele, era ya hiha, amavano amohamo he provincia va Zambezia. Ane mera wi elapo ahu ya hata na wi ewanihe mukicho. Onerio mokoni we elapo yela yo Mosambiki, no kalamu yela ela muhaku we elapo ahu. Abili uniuni.
2: Amavano amohamo hae provincia va Zambezia, enaveka wa ana nloko ote ne lapela ya Mosambiki, we onna panelo kriati ya mrechele o wana wani humali ya makata miho ana nyata ala entanya makata miho omokone we lapo ya Mosambiki vamodatone wadhadha o kriati ya mrechele we lapo ya Mosambiki nunu wani makalilo apama ama vanalana tonya maha wa osivela na muke na ne mukwawe o levelelo ndoko inenero na korea so panela mrechele o kriati ama vano ala Adi delela onota veli veli orero devovo oparele lapo ya Mosambiki we lapo ya Mosambiki nunu wa mapama ni murekeleni ama wano ala ya lota vanto wavira wa mahiku masese amwiri yola re olikanela wavira wa yaka makuma regi na kusese vavale lapo ya Mosambiki eraya murekeleni
3: kasho samto na kena suwiri yona murekele lapo Mosambiki ya kwadru totopuru
4: Ma promote
5: in hikunan rin hikuna mrechel inina lela wind mrechel ta winwe ma hiku ote ne porke mrechel na pachara mrema wa mtu divete ko mtu we musin tun nan ana manao
6: me ka rauli sina naga ya mwilukuluku yela nona bakhani hi ho mashi inna hakalala ba mahawa feshta wala ombira diwa 4 di 8 pro 2026 ne ntao ne nona bakhamba khane so etokotoko oramwa Musuru kutuhiriwa winaja.
2: Ama vano amuhamu hepoma machuapo. Eloja kava ntoa wavira wa mahiku masasea mweri wa oituburo. Ndini kuna akordu Geraldi Paish.
1: E provincia va Zambezia enera ya kelaka mareliho epula. Nikuru na mtako inaweha weha iluku luku mwe provincia ela. Ena njihera omala wa omora wepula ela mwe provincia ela. Nihiku na naveli. Muhola ni kuru nenla Arkanju Arabi olochariki omala wesemana ovinre epoma ya vachuwabo omelanji opebani onamakuro mukuba wanaguruwe ni omaganja da costa yangi hiriwa omala nihiku nomor la mteko ipoma ikina inayampaka nihiku nanavili enahiwa epula epachenre omora nihiku nanesese mpaka nihiku nomelo naveli narotana wanihiku nenla na nomor la mteko ni waherre lukuluku enahale chunchea nari nekumi ni viraka hiha ni waherre wi onahalu vihavakani wanopoma ya vachuaba omukumba omaganja da kosta

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Cherene na miwa kwele ya bonoti wana wii wohila na arito ni nechele waratan na moha. Sose kwa ni mitala saya mitanu na moha. Tiwi, zaito raj ni 16 minutos fanto wila laya. Nene mira wii ya moha moha ilu kulu kuyela. Ani ya kumavale ya kavale. Ya kumavale ya kano. Hero akano. Aiwa ale. Iparatu. Ii. Achwe. Ire hero ka wii ohiu. Achu. Eha kumbo kona. Yere mula. Tia pama, achu ngwete. Aiwa tona hila hiva. Potu kwa. Olia echu ya pama. Na emira kito wii ari mamusika yorela. Anamu ire her nare natuma ya kuvaka wii ya piyo wani. Ya pachare nito wapi ya wii ya kavi here. A musi era hiha. Na hala vanu ni wili ya nevakani. En enero ya nihiku no lelo tiwi. Serenye nihiku usinela.
2: Serenye nihiku sinina.
3: Mahiku matanu mweri wotubru eaka ekonto masana matana aroma kumararu nikina kuraru. Mamwene ekojo ya hivu lueliwa mwawi etamhiwe ekwartel general yo katembe wawi ekirihwe mwa ekalaposo yo leren sumarkish bavale ya vulu enluaya ni guvernu aemelela ekalaposo yele. Dionisio Ribeiro yola a changwe mpaka we vilvilin yo shifina. Mweri moha ohi pinye ekala posu yo Lorenzo Marques ya hivo lueliwa eno wiwa so tsene ikinako eno pahiwa ni moro wa pachei wempu wa mumule achu ohia na hiena ono kwa mloja ana kocho okatembe mashakeni ni omatola. Erukulu kweyo evo lueliwe

la poso yele eno kira thilo na chomu ha moha yari ana khojo ya pachen raya makache me matu kwene vavale governador Dionisio Ribeiro a changuye a sasa kama khalelu wa wi ipite mwa makupa e preyo mahotash Dionisio Ribeiro eno kulukwene yo a nasuela wi e kala poso yele yo vulweliwa tivava a chawen laye mwa evlivli yo shefina o lukuluku yo hiyo masi eyo erhinha makache mihuyali ya hisa telela mpaka mwe vilivili so hiya na hiyana vavale apariwiye anovulili huwa mwe kalaposo vavale to alamulili huye mpaka wipiwa opeliwaka nihikune nato elapo ya Mosambiki yari ovulweliwa wa kolonu mwa mahiku matanu mweru otubru ya kai konto basana matana she kumini kina kopili bavale akulie mwamakupa a sorish ole ari muna kocho mulungu ata atawe ngungu nyana elukuruku aweleli yue mukala poso ni mulungu ahiso nei hasinto hachuna uhusiri ya ekunya eyo ya rihiha akolonu mamisionari ya vekelasha vanchene yari a Kristu ya himusi ha pahi mavekelo apai nosu mulungu bavale a kwejiye to ovekela nthwana makaje miho arki a jiji miha ihe sari ikovelo sawawe mulungu ari mwana a mpisi ni pangweye mwa yaka makuma tanu na pili a hipatisiwa ninsina na Joseph Frederico mulungu awalilo mkala posoni ni ata atawe ngungu nyana mwayala eli godidi ni zilala yarito mpua mwekala posene yeyo mwelukuluku ya vakani eno tamihiwa mpaka wevili vili ya asorish vavale ya kutihiwa ya mahiku wa vakani na yare ya lamuliwa mpaka okwa mwemakalone ya yugo ekojo ya asorish eno tepa vanchene vavale to elukuluku ya vakani eno waliliwa mpuro yole wa Fortaleza de San João de Ancra o arrojmo emara yeyo yuluvala ya vanchene eno tapuliwa aiwe enecha pahiru we vilivili mvavale nihuku sinini nato mwa yaka ikonto masana matrona asheni yaka kumi ya repiliwa murechele mwa elapo ya Republika di Portugal yari mwa elukulu kwene yo elapo yo Portugal mwa yaka kumisa mjuli ya repela ya mwa makalo hiya na hiya na monarkia o Portugal ya vinra ya makache mwa matoko ene a politika yo hikala nui kuroa ni ovulu liwa mwa ilapo so hiya na hiya na enla mwa lona ilapo so kupela mwa mahiku matanu wa mweru wa otubro e yaka konto masana matanu na asheni yaka kumi elukulu kwetoko ene ya rile ya makacha miho o hiya na hiya na veri mga ale yichanua maburgezia ana kujo hiya na hiya na evoluela e kwartel ya infantaria dizasej o Lisboa vavale ya yaya wa aka pucho hiya na hiya na mamukupa a Rosio na mwi so tene sa hiri rwe matani mwa guvernu na vetu sisiru waka wa makalulu wa wii evoliru ni yikaru alipa ya avolenle elapo yele mwene Don Manuel II ahichawa achawela kama kupa makinako oya kanusha mwene hiku nene nino mwa ekala posu municipal ya Lisboa elapo ya Republika Portuguesa eno vuhiwa nsina nina na Republika Portuguesa ya repiliwa ya mwema hiku matanu eyo erihinha guverno arhiriwe wawe emele lapo yele ahole lihuwa ni Teofilo Braga mwa elukuluku ya vakani ehuliliwa ya elapo yele nari yeme liwa ya elapo yele ya hisone ya makando hiya na hiya na ana ndoko a elapo yele hiya siveliwa manera guvernu yole ahole lihiri ya na mwe akande mutiani ni elapo yele wana wi aranyi mula achu amuhamuha ya elapo yele na vetoso hiya na hiya na ala ya janona wawi ninko anan la pihu wa vanchene. Hiwa alekele vu vanchene, vavale nloko na shimashi mwaya ni enye enyea mwamakupa mwamakalulo hiya na hiya na mwamakupa mwamuha ya

kusalapa ya sinto kondo jelahu. Makupa makinako ya rimu upwelo guvernu ule aruhi ya asivili huya anandoko. Eyo rehirirua, eno rehirirua makalu masiane a reforma politika mwailapu sehye so kopela Portugal. Makupa makinako ya haa ya hikala wo achu ya achuna winu ya elapuele mwa makupa politika. Makupa wakalu ni kurani makalu apama awejela. Mwa makupa meli, epoma ya burgazia kanyene ya hivyo nweli wa mwa hiku matanu, mweru watubra yaka kutu masana matanu na asheshe ni yaka kumi. Vavale ya haria yeno otanla, bahiru ya yawejela sintoko achu ya le ya volu ene ya achunelaya. Mweru wa mayu, ya kai kutu masana matanu na ashima kumelini kinaku tanamuha, ni hiku sininato, elapo yele, ya hivyo nweli wa narea huu lula wichonga mekayaru. Sera yen hiku sini nanalo nupwerende ofololi wa wekala poso yo Lorenzo Marques eake kontu masana matona raru makuma raru nikinaku raru ni okwa mwa eaka ekonto masana matona shikumi nikinaku pili mwa elapu ya Sorge mbulungu na koji mtoko ene aelapu ya Mosambiki ni ovoleliwa mwailapu so kopela Mosambiki na ovoleliwa makuru nilapu ya Mosambiki vavale to ya ovoleliwa ya eno otapulua makalu a Republika Portugueza eake konto masana matronashe ni yaka kumi so repa ya irepiwe ni dalila mikidadi sitapulua ni sala kanyo ni miva Amiel Karda Conceição. Na wiriana sere ye ni huku sinina.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Kwano iti, niwa ni tukulela laka na mkumanilo wa ihabari. Panto la wotano neriari elapu ahu, wa mpula ba ukabdelgadu uniasa, vamosani osambezia. Wa mpulanu, mungkela muniwa osulawira, ama hulela ay partidu politiku sohi na sampanto ula, anave kela ama hulela asosiedadi civil. Utoki heria ikalelo, sikale oko hereka wemesha. Atakali, yao andwaya hukumuku ana musini, mpanto la wotano wa mulaponi mahu. Oka Abdelgadu, sekretari ashtadu provinciele, onni kupalela wera, ana tini, akala nomteko mulu pale, muina wa mukalelo, wa mretele mulaponi mahu. Uniasa, ana musini anipiri hatani anavika na ikonto pili. Ano wehereri wa muhina wa mteko, solu luwana ni mera anamuloko, ni sheshe, ankela wera nea mwaka yola mpantuli. Kini Rosambezia, mnoro suwela wera amuavano ohienasa, anisweliha variari wa murerelo orinaya muretili. Iye nisikinaku, diabari munkela anyuwiriane la muhina malaka nila okalelia wa rajaba sana wa mikrofoni, vamosani Jamal Afonso Omakinani, mniwe wa sorera. Nimpacheri halaka na mkumanelo wa ihabari provinsi elewa mpulano. Weno muntuna animuniwa osuela we. Ama hulela ay partidu sohi enasa wa provinsi wa mpulavam. Ani kupalela wira vahana wata hiwa ikuru. Mina mwama hulela anweheria sana mawani. Wanamuna yomana niha we.

0: ofintana ohishimwana ni nhana ukhotatshera moha ukhoto
1: e do extremismo
0: uholeli okonselio yesilamu lapho nihu ukabdelgado ze aswate endrewira mayatini ari awiholi hachira uwana mpuha mawani.
2: A preservação da paz tem que ser de todos nós.
0: Nteko woke kichira mpuha, uhana ukalaka watu otene, moyatini ahana, apankaka mpantiaya, wamochana na mwani otene. Hii ni mpavela uteka, ilapwehu, ni mpavela uona uvariaka nteko. Hii ato otene, ninawitania, ipankaka inhala ukala pote, wajra uwana mpuha, wohimala lapo.
2: Possa se consolidar cada vez mais.
0: O swala swalia, mihupi, walia malua or kureria, wetetia ni banda ya tropa, chikalemite ko chikina, chapankale mpanta nchana, istadi yopempa, ihina otapedia, mhoku machese, mweri unakumi, mihuku numpuha, ni upepechana, laponui hu. Wokume stadi wapempa, Duarte Liasi.
3: Yoshko lani mwa para Duarte Liasi. Maria Fazenda, ononru hela ehabarila. Yolu luwana ni otumi hiwa amrere lo sohi yanasa. Sipanyiwe mamatani mpantuli. Nkansuli henu ratene maigwe luanyo.
4: Alimi amapuro a edishiritu yokwamba oniasa no. Panyera musuruku onipaha 3.4 mil milions wa metikaish. Musuru kwenye yowo kumelenleva otumihiwa. Ituso kumelela mamaja. Maito nelada sopiera 134 mili. Maseyo soya ni samuruero. Tepi sana kuo mele arosho ikuche epiri akaraka mutesa nchoche ni sona. Ehali elalewe ni mtoko enowehra samiteko solima o dishitu yoko amba Jose Dalmeida Jr. Yowo inrewimu tano vava utumihiwa so kumelela mamata alembwa alipa amuhaku antuma opira miloku mirarunua asheshe ailapo ahon. Yawo anruro meliha otuma sotene mapuru ale. Naveto wereka siso onibarihiwa mteko wa wala lera ni wawo pa alimi anipiera ma imusi miloko mitano nuwa miraru ni imusi pili wi epanye wi sukera soya makupini wi rapele etala mu imara sinorwa.
5: Este valor que se encontra nas mãos dos produtores está a mostrar muito.
4: Nona, maseio, siniranea, alimi atumiha, vano, anitekela impasaya, anitumela miyotu, ninona itusorerela mawani. Okala watu wa alimi, tepitepe amitete sore kamela, oni orerelaka. Maseyo situmihiwe, mahiku yala wawi, utumihiwa wa soya, oni okisemu mweri wa dezembo onirwa, inala lera, alimi wi ehitumihe sotene, ekapelele makubini. Na veto, elimali meke majapone, wi, ni oririela wa mapurene yawe, upanyeke olima iso, sa ekwa haya na veli ya olimi wi epanyeo wi sukera nari soja wi ehihawe etala.
6: Poca precipitação que for registrada ao longo deste período.
4: Tapulenle masu amutoko enohera samiteko soli maodishitu yokwamba Jose Dalmeida Jr. andeli hirekasa seyo si kumelela samurerelo va utumihiwa itu so kumelela va olimi ni muteko wa utumwa seyo oni okise mumweri wa dezembro onrwa. Ukumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
3: Ayu, vano ni nroa uzambezia, weno muntuna anyu oswela win. Ama hulela amwala anu wa mteko so limani umiseri ya mpantuli. Anivaheria enamali ya sumana elam, miteko so luluwana ni uwiri aneliwa. Variari vaikalelo sintuki heriwa. Samunuelo muhina wa miteko so hiyanasa, so luluwa nani.

0: mholeli amhalen ole no province ya yoniesa o hima wera mikailu sa tu o ulvala amvira empani impa ya sasaka ovekile tu so hiena hiena onno piha opitiwa wala utanyira irisa ikinani tivo onna tuni atu otene ya tunaka makavi hero ihana iroka mapuru ala ahuleliwe ni governo
1: vamos parar com a mendicidade e ao contrário aproveitarmos o rico tempo
0: ni wopera huva atu ala ugulvada wera ikalike ovekila mchanko msewe so hiena hiena mana ya governo o tipela impa so paila atu ala upanya makavi hero mana ya mapuro mana kusianti na atu akinani ya tuna wakavi hera atu anruwa ya uhia ni mholuma ya governo unava ha atu ala ahawila mana ya weta atu museweni onno pihotanyire visa so hiena hiena ntoko pitiwa ni ikaro
1: respeitemos a pessoa idosa.
0: Yari masu a Ilda Inasio muholele amwanano a genero ashinamane ni wakavira tuhiwira no provincia oniasa awoperaka tu ouluvada ohia mikailo sopaka muchanko mapuro ohia na hina masade yolishinga eroka mapuro atipeliwe ni governo wowerikalike wakaviriwa atu ala January Eduardo Okumela oniasa
2: Ozambezi ya amu habano ohi ya nasa, anikupale la wera mretele, etu imosa yulu pale.
3: Amu habano amu hamo hae provinsi ya Zambezi ya enaveka wa ana nloko otele lapela ya Mosambiki, we ona panelu kiri hati ya mretele, o wana wani humali ya makata miho ana nyata, ala entanya makatamiho omokone we lapo ya Mosambiki, vamodatoni wadha Okira atia mrechele, welapo ya Mosambiki nunu wene makalelo apama. Ama vanalana tonya maha wa osivele na muke na nemukwawe, o levelelo. Ndoko inenero na kurea sopane la mrechele okira ati. Ama vano ala aditele la onota veli veli. Orero devovo oparelele lapo ya Mosambiki, welapo ya Mosambiki nunu wa mapama ni mrechele ni. Amu avano ala ya lota vantoa wavira wa mahiku masese amu iriola ori olikanela wavira wa yaka makuma rigi na kusese vavale elapu ya Mosambiki eraya mureteleni.
4: Kashu samto ni mkena usubili jona. Muretele elapu Mosambiki ya kwadru totupuru atipa witi hapam. Pahele ya were ya we muretele wala. Were ni kwa kele kuhat pampele wa rokhala wa mureche tiveshi ni iwana ni na atane kwa kala moha wupo wale mnetwe wa nanara kato tene kala nreba moha yao kwa wihi hiyo mto hei kala nkina kwa niani aguiwa kaniyewa nkina kwa nukolo wa vale mta mureche wa name mela pamba nikamwe la pamba na uha kalele ni guiwa nanara
5: kia dapash hepresi so kale wa iwana na mavade mashkola ni mapromote
6: ini hikuna nrini hikuna mureche ini nalila wind mureche lo te winuwe hiku wote ni poruke mrechelo na pachara mrema wa mtu niveteko wa mtu we musini tunana mwanao
7: mika rauli nsina naga ya mwilukulu kuela nwana vakani hiku mashi inna hakalala pa mahawa feshta wala ombira diwa 4 diwa 2 pru 2026 ne ntao ni nwana vakani vakani so etoko toko oramwa musuru kutu hiri wa winaja
3: ama avano amu hamu hepoma machuapo elo chakava ntoa wavira wa mahiku masasea mweri wa oituburo ni kuna akordu Geraldi Paish okumele poma machuapo abinu ni woni
2: omuhipiti wa ampulano ama hulela mpanto le anibara mteko katula woma na nihaka oteka teka mapuro ohi enasa yale ya hononi weno kati varuaye kumelelaka itauni sepatu. Basibasi ya akinkela omuitana mshiri kaka arishi urozu.
8: Ama hulela odishiritu yoksiru ayo muhipiti bomosani ana makaliheria anipoheria nanlelo ukomala mteko warheria siwa oteka teku wa sohi enasa sa hononi nje ni ama nankaya judi nidikeledi. Woma nanihiwa okapeneli wa epoma ele, yemereriwe okala nipuro nulu pale ni nantiti miho molumwe nkuni. Sisa ni muteko yola, wanrume luwa musuruko ni pieria imilia umuloko mitanda mili ni tanda mosa wa mitikao, woka liheriwa ni funda son suisa ni uneshku. Mahole la opuro univaru wa muteko, wore heriwa ni okapeneli wa sa ekisirwa yomuhipiti Gasim Claudio Zungweni, o suelha toira, o que

Lewapio maviri helongwa ya muhinama laka na namkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano neria riela prahu. Olelo mahiku matanu mweru wa utubru mwaka wa 2026. Laka nwa mpulano na akaleli wene Rajabu Asani Jamal Afonso Omakinani. Mihelo, ni moru helari sikina kwene solu luwana ni mkumanelo wa ihabari. Kwahirini.

Tachite kopeni, kopeni, kopeni, kopeni mamizimwano. Kopeni ofisira radio muna tiputa na bulikira mpimba zako siyana siyana. Terekofika ifye ya sena na yondimatu ishi masiku alero njiponsi. Terekupita nsiku zishano ndhanda mikala ino ya malandalupi ya chaka chapiku piru makumawiri na pitandatu. Mala kuva mpangwa za nchipuitikizi timizipano tinati tipanisi kupaka nyimbo zingasi mpaka kufika panzizi ufemba na mapindi maku matatu pali parafunefi kubaresa tumpangwa za pakati nakati pazikoino takulonga mpangwa za

Mimbe bozi bozi sabala munangu wa chimfunzisi. Isabala munangu wa chishafiri. Isabala munangu wa chidotole. Isabala munangu wa chimpatibaso mbutu ya ungumi. Isabala dzuisi makamako kudzua kupaka mabuku makulu makulu. Isabala munangu wa chinye kuchita

Kui pa fala Nkolonga Longa, kui pa fala Vasera Radio Nkolonga Longa, kuimba kwa Mamuna Nkulu Shudzeka Mafuza Mirando, ulukira mbalo mastritu ya Mwanza, mprovincia ya Sofala, apota numpato Nyanza ishe Zambezi, tenda Makamaka, mprovincia ya Tete, mbalo mastritu ya Mutarara, kuposto administrativo ya Inyangoma, ainda que chamera kuimba kwa nchesa ushu José Antonio Campira, ati muna ndilire nipano na njitu ndrimasu mkundulonga pia kuipa mbwenye, ningaende muna ndilire nipano. Ati mulungu wa kuzulu, alinga njumaka maka.

0: Chorama nese chakulota nkabe Tinati tibwerezere nyimbo ishi kusogolo kwa ndima ndinzizo kupatana tumpangwa zatu za pakati Nakati pa ziko ino Tinati chinchemere pina mwanyankwira mpalushu beji Mwenye ndinzizo kupatana mpangwa zatu za pakati nakati pa ziko ino
1: Angwa zapakati padziko
2: utabarukwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliro adide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero anjisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ja kumasiku
0: Mwenkiro vasera radio, natipurta anabulikira mpimba za kusiana siana ande terkufika pa nzizi uno nazo mpamba zatu za pakati nakati pa jikwe no terkulonga mpamba za Zambezia Tete na Sofala mpamba zinezi makamaka makanizo ya radio Msambiki mpamba za pakati nakati pa jikwe ino laro ndi nchiposi, nchiposi chibosi cha kupuma na nchitu pansipi ya zulo tasala kana nsiku ikulu mkati mwa zikwatu ino ninga nsiku ya ntendere chakutoma mbativene misoro ya mpangwa zato nchigwagwa mundu mbozi ya sueka na mbwa chumaku matandatu na ashanu ndiwo analumwa na anambwa achinkankai makaunu bulikira mbalo mchitritu ya mopeya kuntereru kwa inu provincia ya Zambezia Anfangasi ya mprovincia Tete alonga kuti kupatana na kujisa na ntondu di njire bosi ya kufuna kuganikira ntendere wa kwenda na kwenda nkati mwa ziko ino. Asokuleri ya mbutu za kupembera nkati mwa chitritu ya Gorongosa mprovincia ya Sofala atzikira kuti safunika makani aoneki ninga njire ikulu kakamwe pakati pa kusalakana ufuliki wakwenda na kwenda nkati mwa ziko ino. Zinesu na zinangu ndi misolo ya mpangwa zatu za nchise na masiku a lero. Lero ninga nchiposi. Nchiposi cha kupuma. Mbwenye ndri na nzanga kumichini refeba abrishtu. Kutete kuna Graciano Kujeri. Hapo anafuna kukumanya mpangwa zinesu masiku a lero. Fala njangeni nupano Antonio Domingos. Kune monsene tichite klani na ife. Longa kuti muntu mbozi ya sueka na mguwa chimaku matandatu na ashamu ndiwa adaluma na anambwa chinkankai makaunu bulikira mbalu mchitritu ya mopeya kuntereru kwa inu provincia ya Zambezia. Salimu tepa na mpangwa zonsene.
3: Zene zimpangwa za longwa na mule mbe utongi kuluwa na mopeya pakupangisa.

0: nyumba ya mpepo Mbwaluma Inere distrito unayonde Gabriel Kunyese. Mabasa kupasa Katemera kuli anambwa na mapaka alikuza mbachito wabulukira ntanda ya Nyenzi makauno mbwenye mpaka ntusuno Luane Mopeya ya kukwalisa kupasa Nyanchomba Nchomba pifuyo pia kukwalira maza na manomwe na maku mashanu mwapionseni chikwi na maza na mawiri pinadikirwa kuchombwa. Mule mbe utongi nkati mwalua na Mopeya munu Zambezia Gabriel Kunyese alikucheuza mbumba trikulonga anyakufuya kuti achite mpamvu kakamwe ya kuzesa pifuyo pienepi mbutu zibozibozi zinachitwa mabasa anewa. Pakulonga kuli nyumba ya mpepo kuneko kumopeya Tava Angasi anachiro pifuyo ninga pienepi mbapangisa mafala.
1: Zinanga nini kalara buni, nisaka aluta kontinua. Baironi ndiseti dabirili, ndikazira sobiri ya mwana mbwa. Ndapangu wakuti kuna vasina, ndibwera na igia. Seinda zane, amara siwa. Anakondesa ngusoe kanzeru. Akonde utirambu kwazi vutambu andura. Kuruki mwana mbwa sasanduka wana zuwa ishi, saluma mundu.
2: Ndi ni jenita armando rojeri. Panu tabwera tangwiri vasina ya nambwa. So nakuti ndendene imejumu. Atembi pida kwanisi ka guverno distritu bada bwera pontu na mito mbwene ya shibitari kuti muntu angaluma batane balaswa agora so mito muno nefingana mbo kuti vasina arpra tana pe preke ana mbwana ngwa zingi kalimizitai anafuna bwera pano mbana mbwa mizi ana ngwa mabandidu ana mbwa zakapya ubalala agwa pida kaninga yoneka mito mbwene ina kuti muntu angalumiwa matamanga mbaenda kuungumi mbalasiwa pipida kwanisi ka guverno bada tipezambo mpando pa mupea pano. Purikana angu nika chakaida maaluma maji ya antu makumawiri. Pa antu makumawiri, siya zingi ya kwanisa panyari vasina tae guvernu kunu basina, vasina. Kata chepera, pia kwanisa kwe uprovinsia kunu bakazi wangu timudishito mupea mu mantendana sauneka maningi. Tambela tikwanisa angu timandari mitombwe ni mengu kutumunu angaluma ambatani, balasiwa. Majifu sapeleka obrigado para mitombwe na prevensawe. So wana kuti tuonsene tinana ambwa mizi tina vasinarisi. So wana funa kuti goso ambale ana ambale anaka ninga mbaka fambabe apapezi nzayaya. Ninga bairude dali kudala kwe kule. Kwe kuninga makitekini kwa agrikultura bila tumapitaku kwe umenda kawona. Anga kuma kuti ana ambwa anayinu hala ala swedi kuti ya kwenu kuti sila mantenda. Ana adakona kwa tana ambwa huzesaba anwala. Komu kampanya jatepa ya fungulwa. So funika kuti ansene yani papangiwa ninga ife mbairu muno. Tinawaka kuti ninapita pangu. Tuwe da kondalizi swa, da kondalizi sama nambwa janguwa tenia kwa agrikultura. Aindalasiwe. Onse ninga baironi seda biriti. Ifipa nwe ni bandaka ninga nini wanga na makumula sisa. Entana kari ambu anza tungu tena apanga muti banzani mwenu kwa agrikultura kwa. Aindalasiwa nambwa wako.
0: Mama Clara na Jenita Rogerio. Angasi akali aluwa ni Mopeya munu Zambezia. Mbakeuza inango mbumba kuti ikali na nzeru ya kupereka anambwa penu mapaka pakugana kuchita kalembera wa pinya mabibozibozi mkati mwa distritu ya Mopeya inagumanika kunterero kwa ino provincia ya Zambezia.
3: Kwa kuchita nkoma salimu tepa tinompetende provincia ya Tete makama katika vimhangwa zinalonga kote mulembo tonki kuprovincia ya Tete achiuza tsogulere ama igreja toera. Amazi mhamba za kukazikisa ntendere na kujisana ntondu pangaoneka mpinga pinga penu kusiana maganizo toera kuganira kupatana kwa ana nkati mwa dziko ino. Ino kikonseyo.
4: Krishna Mafumu alonga kuti nzeru izi nza kupezera atsugulere ampisa tira kukara na maganizo akufuna kujisana ntondo pafuna kusaka dzambukiro yokazikisa ntendere wa kuenda na kuenda. Krishna Mafumu alonga mafulani wa dzulo pa ntsembe kukumbukira piaka makumatatu na pinai dziko Msambiki mbida kazikisa ntendere pa kumalisa nkhondo ya paobale pakati pa utongi na Renamo. Kukundi nangu Krishna Mafumu azindikira chipata chita kubanika pakati pa misoke mengereje kusena siyana nkati mwa provinsiano. Batveni kulonga kwanchi.
5: Quero aqui saudar a plataforma dos religiosos na província de Tete.
4: Ine ndikufuna kupereka dondowe kuli misoka ya meigreja. Tambwe maseze ya siyane mipingu asakwanisa kupatana toera kumanga ntendere. Tangwe asakala akupatana mpiungano na mabungwe mpisa. Nsiku za ndurumu wachitika nsonkhano ukuru wa meigreja muno provincia Tete. Pidemarewa pa

nkhondo ya paubale. Kuna Paulo Sebastião adafunsa bukwa pa dzulu na Fred Jemus ngada mwachungano cha alimi muno provinsi ya Tete. Alikuwa kuti munthu na nzache safunika kubulukira pa maganizo akutambulusa mfuma za mpisa kumanga ubale tero kuti dziko iyende kutsogolo pa kutambulusa mfuma za mpisa. Mativeni kulonga kwawo. Tero kuti dziko iyende kutsogolo

0: iswa mpya masu kuportana pe masu mbakala anthu anyalusu mbakalambo anyansisi kwera kuti mbomba ikwanise kuchengetwa pe masu mbati venu
1: mafa profesor de saúde é acima de tudo uma profissão.
0: Basa ya ungumi njekufunikira kekamu ndi basa ya nsisi safunika sipanji ntima wakudziwa kupedza kupezani mbomba kudziwa kuvera kuvera ali akulwakulu kudziwa mbukulemeza kulemeza anyakudwala penepi njekufunikira kekamu
1: respetar e cuidar
0: awatu wakalima fala ankada mu ofisi wa mulembe wotongi muno sofala mbuya Antonio dos Santos. Mbalonga apa kupezera anyofunza mabuku na nzero za kuzwa kulemeza mbumba na anyakudwala.
2: Wabichito Pereira Tomeka kone kutali na moto tifungisi na mhangwa zinolonga kote mbutu ikulu isasarakana kulimilira ukali wa kudambo kuno inami munu zambezi ya kulipirira kote makaliro akudambo anati alunga meipa nsiku ya nchipiri panalongefi mangwana panecha pasu mana ino kulikira nkati mwa matitrito nsena nkati mwa ino mprovincia.
3: Mbutu ya ganyo ina sokolera kudinga mpepo mazi na pilengulengu peno makaliro kudambo munu Zambezia. Ndiyo inadikira kucha kwa mazi tomera mangwana nchipiri maluwa ni mangase ino provinsi ya Zambezia. Ziwana kuti maluwa ni ya guruwe na milanje mpani wanadikirwa kupumba kwa mazi mkuchipera peno kutowa mpaka masikati ansiku ya mangwana nchipiri. Kulonga kula chita mpatebasa wa mbuto inatendeza kudinga makaliro wa kudambo unayo ndi Arkanjo Arabe. Alikupangisa kuti mazi mpaka nzuzuno alikuza mbapesula panango kutowa mwakupumba mazi mabuzibozi anazamba vumba bulukira nsumana idamala. Mbativeni kulonga kula chita iye.
4: A partir do dia de amanhã, ou até em alguns distritos, mesmo a partir da metade do dia de hoje,
3: poderíamos já esperar um bom tempo, alguma ligeira subida de temperatura, embora tenhamos alguma nebulosidade, não sei,
4: a partir do dia de amanhã.
3: Fala ya Arkanjo Arabe, mpatebasa wafukwe inatendeza mabasa kudinga uipi peno kuchinja kwa kudambo ninga mpepo, chons, mas na pilengulengu munu provincia ya Zambezia.
2: Wapichita Salimu Tepa kagoni kutali na moto ndinzizi wakufwa makamaka mpangwa za munu mprovincia ya Zambezia mpatitoma makamaka na zile makamaka zida pakwa siku ya alero prafunefi kupangani kulonga kote chapu inasalaka na unyahi terkulonga ankonda imuza bulikira pano panzinda wa Kalimani ndiwa nakumanika na mpingo tuira kola nyamfu bulikira pano panzinda pionsene nditangwe ya kusowa kwa mafuta a profino bulikira nkatu nga ino provincia. Pansiku nansiku mnyotokala inatuka nyamfu bulikira pano panzinda wa Kalimani penu pa konseyi municipal ya pano panzinda ndio sakwanisa kumwesa mabanamba akukwana mazara masere apiki makamaka mbakala amafuta a prafinu. Apo kutumira panyatwa ishi ya kusowa kwa mafuta a prafinu bulikira pano panzinda wa Kalimani mabasa anewa akuola nyamfu ndiwo adatoa mkuanga kakamu bulikira pano panzinda pene pinapata kuti pisa pinango na mbutu zinango zankatu maono nzinda nyamfu iptrize mbikwata nsiku zizinji. Nkara mwana selekana unyaya bulikira pa konseyu municipal ya pano panzinda wa Kalimani Filipe Ribeiro alonga kuti nyatwa inei kubwedza nduli mphamvu za konseyu municipal. Mlonge fipino nzinda wa Kalimani pansiku sapanisa kuchita nyamfu nalonge fia matulada kulimera sana na maku masere kwendiratu mpaka mazara mawiri na maku mashanu. Apo mkada munole akulubirira kuti iwo alikuchita basa ya kujisa na ntondu na mbutu ziri za kumwesa mafuta aprafinu pionsene pene pituera kuti apanisi kuchita basa mangasa ya kuola.

0: nyamfu. Anapiana kupingana pikwi mazana manaina makumasere mbale anati makanafuna kuza tomi kufunza buku ya kutoma bulikira nkati mwa inu mprovinsia ya Zambezia. Ntengo unoyo ulipangiza kututuka pa chibozi tobo pishanu padzana angaiseza na mzizu bozibozi wachaka chidamala para kondisi ukulembera makamaka anapiana kukwana pikwi madrama nai makumashanu na ashanu zinazi mpangwa za mazwa na mwanankati wa chigawiku chinasalakana mabasa ufunzi munu Zambezi ya kaunda Mutekumala. Mutekumala pangiza kulonga kuti na makanizwa newa iwa kupangiza kuti ntengo unati ututuke makamaka angalingana na maso so kuliale anapiana kuti anate kwanisi kufungisa piaka pitandatu mpaka pantanda ya koni ya chaka chinafuna kuza. Mabasa anewa atoma pansiku ya kutoma ya ntandaino ya mlandalupia makamaka makala mabasa kulembesa anapiana buku ya kutoma ndi tangwene chikawiku chinsalakana mabasa ufunzi nkati mwini provinsia alukuchenjeza kuli anyakubala puntu na anyakufuya anapiana toera ae nde kalembesa anapianao pa nzidzi kufunika. Pakumala kufa mpangwa za munu Zambezi ya TV za kutete makamaka zinalonga kuti mkaramo tonki mbalo mwachitritu ya Mwatiz alonga kuti kusekera msiku ya ntendere ya kufunika makamaka kunyinezira pakati pa kufunika kwa chianjano pionsene tuwela kubereso tambaruki nkati mwa dziko ino. Kole ni pita alonga mafalanewa pansiku ya dzulo ndi mingu pakati pa kusekera nsiku ya ntendere. Ninga kolonga kudichita mustadure umbali mwachitritu ya Mwatizi ati piaka maku matatu na pinai pia ntendere. Safunika kuti mbumbai kwanisi kunyelezera pontu mbile kererana pangoneka uipi pionsene penepe tuwera kuti dziko inwe kwanisi kutambaruka. Kuika nkata ya maluwa na senzo zinangu za kusiena siyana ndiye zichita kundi pakati pansiku ikulu ya ntendere bulukira mwalu mwachitritu ya Mwatizi. Baso fustana radio utafika kumapetu na mpangwa zatu za nchisena nsiku ya lado. Terkulonga mpangwa za Zambezi ya tete na sofala talonga ife kote. Mundu mbozi ya soweka na ngwachi maku matandatu na ashanu ndiwo adalumwa na anambwa chinkainkai makaunu bulikina mbalu mwachitritu ya Mopeya kuntereru kwa inu mprovinsia ya Zambezia. Kutete takupangani kulonga kuti anu hangasi ya provinsia tete alonga kuti kupatana na kujisana ntondo ndinjire bozi ya kufuna kuganikira ntendere wa kwenda na kwenda nkati mwa dziko ino. Asokolera mbuto za kupembera nkati mwa chitritu ya Gorongoza provinsi ya Sofala atizikira kuti safunika makani aoneki ninga njira ikuluka kamwe pakati pa kusalakana ufuliki wa kwenda na kwenda nkati mwa dziko ino. Ndasubenza na nzanga kumichini Refeba Abrisht kutete tikapezwa na Graciano Kujeri arakumanya mpango zinezi masiku wa lera ufale kariangeni nipa na Antonio Domingos taenda salani.
1: Mpangwa zapakati padziko
2: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makanilwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malungero anchisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku.
4: Chapo efetua a partir desta terça-feira uma visita oficial de dois dias à República do Congo em resposta ao convite formulado pelo seu homólogo Denis Sassou Nguesso. A visita tem como objetivo reforçar e aprofundar os laços de amizade, solidariedade e cooperação existentes entre a República de Moçambique e a República do Congo nas vertentes política, econômica, social e cultural, segundo indica um comunicado. O estadista moçambicano

0: Ka mshadidi kagula pyako nkukwa kuyansoti frango mbo chapyako mbuja nanjitu ungafuno kwati pili pinalonga andru baba unauma kundi bods ande ndinzinzo kuchemera mamona nkolo salimo tepa abwere simakamaka makani na anyakulima.
1: Ulimi ndi mfuma, mabasa ulimi. Ineyi ndi programu ibodzi ya Radio Mosambiki, muno Zambezia, mkibverana na mabasa akusalaka na ulimi. Mulembe anatendeza mabasa akudinga sakulima mbwalo mwaino provinsi ya Zambezia, alikucheuza onsene alimi kuti yakhale na nzeru za kuchita ulimi mbuto zakufunikira toera akhonde kuluza ulimi yawo mizize ya kudzala madzi. Mwenyekiri wa mphamvu wa visere a nyumba mphepo ya Radio Mosambiki tirikuza mtsudzuno na mabasa akusalaka na ulimi ulukira muno mu Radio Mosambiki mchibverano na chapo inadinkha ulimi na usozi wa madzi. Ndife Salimu Tepa na Jaime Alferi Chikumichini. Mabasa kudinga ulimi ndiwo anadzesa utukuko uzinchi mkati mwa makaliro a ubale wakusiyana-siyana mkati mwa dziko. Lero, tinalonga makamaka ninji pinafunikira toera alimi akhonde kuluza nyambe upeno ulimi yawo pa mitsizi ya mikanzo ninga pyons peno kuzala kwa maze na inango mikanzo. Tirikulonga ulimi wakusiyana-siyana unagumanika mpuchitu ambwalu mwa maluani akupiringa na maku mawiri anagumanika munu mprovinsia mbukala ulimi wa mpunga, mpiramanga, machuwele, bambaya, mfalinya, gongo, ukaka peno chitowe na unangu. Lero, tacheza na mbuya Jildu Tangata, mulembi anatendeza nsoka unasalaka na alimi munu Zambezia. Unoyo nkadamu, alikucheuza onsene sakulima kuti akale machita gashu gashu kakamwe pakudinka zile mputo za ulimi kuti akonde kuluza ulimi yao. Alonga kundi nangwache kuti ndipya kufunikira kakamwe alimi agumanike na chipapo kuti atukule mabasao anazeo mbachita.
2: Tsapiziwa ife nkabi michini ya mazi para kuti tikwanise pezeka pa ulime para kuti tilime safunika tikhale na mazi duzi. Tao ife kucherenga kutipata ife nkhabi michini ya mazi para kuti nsipezeke mbwenye kundu kunangu wantu safunika tione kuti mikanzi kazakabwera ninga mazi kuzala. Tao tisazakaluza pensini agora apa safunika tigumani tisaki nzero tikundi tabuka so tikhali na kucherenga. Tao kucherenga kwatu tilime kuntunda tao mbitiziwe kuti kukucherenga basi agora tisie kulima mpedi ukati anangu safuluka mbenda kakala mpedi mwini muli. Ta ukukuntunda bakonda kala na munda. Ta pida koma kuti tikali na munda. Tikali na munda ngoa, tikali na munda kuntunda. Tambe tipinzi kazinjikene mpamvu zatu tiike maningi kuntunda. Ta tikondi ika maningi kugoa tangwa che goa. Chinabwela chintu cha chizizizi. Ife ngabi kwa nisa kutitinenda kawala bintu ya atu pide kefi memo mitika kuntunda. Nkwantu kuntunda ngabi. Tao tinachimwana itapisa zivika kutife ngabi michini ya mazi. Ndi nyatwa kute asakulima kuvilira. Oo tulongi asakulima. Nziku watu munu. Nyatwa ikulu njene ngabi michini ya mazi. Antu asafuna kutia konde lima mpedi mule. Antu ananzeru pepe asapiziwa kutindi nyatwa. So ndi chini ukacherenga. Ta usakala ngabe usakaninga kuti ngabe nzero ngabe mwenye nzero mbizikalapo.
1: Kuli utongi munafuna musima falanji lwera kwanisa kupezera ale abale anagumanika nzuzuna kunyenseka
2: chakutoma awe ndi asogolere athu asakulima pana kalawa asaziwa kuti ife tina anthu anatilimirira atonge asalimirira ife tonsene tikalonga ife tonsene kulonga na sakulima anantu pe pana kalawa nyakutonga safunika nzero zao aziponye kakamwe kuna asakulima tangwa chiawene asakulima nde nyankhondo kutoma pringana nyankhondo nsene tangwa chi nyankhondo nsene para kuti aende ku nkhondo asatoma kuja primero enda uno ndi nyankhondo kutoma deve pepe deve aone api langanisi si deve apitawili

0: Kolebe. Seta kwa ligari mpabwena mbitulonga banja, tibiti debate kutinaitatani, tinakatani. Enta au jaa, ndifoma na patefi basa. Komu ifingabi kala na fundu, o kambu na timbani karo, o nchinga kuenda na umwe mutai. So seta ligararana, enta wenembu kuna wenu kuna kumana sapagali makota au. Mbakwata mwemu li mkota mamu na pagalamule, mpabwena kuzakava banjeri. Taninga teba nikubuka na maputu, pida zeni tena nikafika. Nita kwa ligari la wene, mbitibwera babuzi wene, minipanga banja, awene mbu, mba kwa nisambu kupikuwa tambu, menda kwa bimwa zambu, nita uja mhangwa mzifika mwoseni mweni.
1: Terikwenda tenepano kumapeto kwa mambasa wa ulimi ulukila muradi umusabiki, chiverano na fuku inatendeza mambasa ulimi na usozi wa mazi munu nsambezi ya. Padalongefe lero. Kuti mulembe anatendeza mabasa akudinga sokulima mbwalo mwa provincia na Zambezia alikucheuza onsene alimi kuti akale na nzeru za kuchita ulimi mbuto za kufunikira pionsene kuti akonde kuninseka peno kuluza ulimi yao michizi ya kuzala kwa madzi. Alikupangana Salimu Tepa na Jamie Alferish salani mpaka nsiku zinamazina tongaika angapifuna. Taenda makulumweni. Mamala kuva, programa ya mabasa aulimi nchiverano na radio Mosambiki, bikiramunu Zambezia.

0: Cláudio Moçambique, Zambésia.
1: Muna menyana na muna ngaso. Kwa nilatu nzizi ndende ninga mabondo jofresi. Ninga mabondo jofresi nzizi kumina ubozo kumasiku wa 23 horas. Ulikire nkati mwa ino studio. Makamaka nyumba mpepo ya rati Musambiki panu panzinda wa Kalimane. Trikwenda nazo pangono nyimbo. Zingasi timizi panu tibere situ makani nkati mwa ino studio. Patulonga tangu itu ya nsiku ikulu ya kusalakanwa nkati maziku watu ino. Trikolonga makamaka nsiku ya kusalakana ndendere nkati maziku ino. Avesera radio. Anfati. Safuna kutunda, ungatunda, usafika kutali. Ungatunda tai, usafika kutali. Mbwenye ungachituawa, ukwanisi kupokanya, uchite mhoka na mulomo, avesera radio. Atayu mangwana.

Na dzabva pinango baba. Anangu basakala na kudungunya tani ini pano. Pianga nepi kundifambira mwadi ididi. Aduwala pire pikachita ye kale. Aduwala pikachita ye kale. Ayayayayayayaya. Anu wanga funana. Pisa kalapia kuria. Pisa kalapia kukoma. Munga famba munseo. Munga famba njira musakalantu kutemerana. Paswe sakala mbuya kuwanga. Mbwenye munga funira na ntimo bozu. Nditenebu. Ushu anaponyira nzachi. Ndi mamuno nole. Ushumbo ndi nkazu nole. Mbwenye munga kalo kule medzana mamuna na nkazi. Banjanu isakale kukoma. Banjanu isakale kugopeka pachisa. Panafambemu maona tai. Maona tai. Singabe. Munakala na kufambira mamuna alinduli. Nkazi alikusogola kwene. Penu nkazi alinduli. Mamuna alikusogola kwene. Munangu achi mapasu manai mashanu. Kodi matanywa newa nsinzo senu ushu imu ningabanja nsinzo senu ushu modo unafambire nemu hawa. Munaza kwa tiru wa nsiku zinangu. Munaza kwa tiru wa.

0: Mwankiro mphamvu na chifunano vesera nyumba mphepo rati Mosambique munatipurutana bulikira mphimba zakusiyana-siyana ande tiri kufika mamizi mwanu lero nawo makani athu pakufuna kulonga na thangwi ya nsiku ya kukumbuka ntenderi nkati mwa dziko athu inawo tiri kulonga palikupita makauno pyaka makumatatu na pinai dziko athu miramalakale kukhala pa ntenderi apo pakati pa nsiku ya lero tinati ife tikwanise kuchita makani na angasi anthu awana funa kulonga makamaka thangwi ya nsiku ibozibozi ya ntenderi kodi tingalonga ntenderi tiri kulonganji makamaka makauno pakupita pyaka makumatatu na pinayi kodi pyaka penepi piri kupangisanji makamaka njipi basa yenya kupembera makamaka toera kuti ntenderi ukhale okwenda na kwenda ndiri na nzanga kumichini juli poso mbwenye nafuna kugumanya makanani wa nsiku ya lero fala njangeni ni Paulo Antonio Domingos apo mbatizati kunjipisa gochi paliwa chakutoma dzinanu mama musakhala kupi kodi musaphembera mpingo wanji tingalonga thangwi ya ntendere tiri kulonganji makamaka
1: zinanga ine ndine ana Maria Buldamaya ndisatsogolera gereja ya Congregacion Cristã Mosambique chingati tilonge nkhani ya kutomera kudamalira nkhondo muno 24 ate pano mbitiona ntendere mono ufulu pinthu pyonsene tikupiona mwa ntendere tili nawo madzi maluzu chipo ne akulu athu adafa maluzu adasiya rai machipano mdzidzino tikupezeka nawo ndi thangwira ya ntendere tisakwanisambo kugona m'manyumba mwathu mbitilamuka wota dafunefe ndi thangwira ya ntendere kalekale ife tikhandzunzika pita nyumba gona chero na chero kwa khomero na mulungu ninganaone anavumbo mbuchero lipatsanga njuu ungatutumuka mbugumana upepo wogonera nyoka anali akakhama nzunzo pano tina ntendere wadidi na ufulu tiri kupesambo michini mwakugaya ife khakhalefa tsikana tikhathabuka tibula manjawa bukamathukuswa makulumakulu machipano mwana onsena na baliwa mbakula asachitagayambo tingakontari ife tikhatibule pano mbitikwataufa tibula mbanda mbitisefa panangu nakuseka kwa sefa mbitikitasera ana saseka khwikhwikhwi majife tapitamba lero pano pana ufulu onsenenieni tiri kupesa na michini ya maluzu mbwenye madzi tili nawo kupitambo mkati mwa nyumba

0: pipi na vizinyo, peno mbali na mbali, peno mwana na machi, peno ngakale nsogoleri na makirisao, ngabepo kuoneka chakwipa. Rike ntendere, ngabe kukondiwa. Chintu chilichonse chino mba ntendere, njadidi kunantu nsenenini. Podi nyumba ngakana ntendere njadidi. Pa ubale pene mungakana ntendere mpadidi. Pa chisa pene mungakana ntendere mpadidi.
1: Ine ndide pastor João Dom Luiz Faif. Na tangu ya mfunzo, tangu ya ntendere, nenga ife nyakuna mata, nenga ife ya tumiki. Tao, ntendere ndo kufunika, malingana malemba. Asatifunzisa kuti Mulungu si Mulungu wa ntonga nkhabe, Mulungu ndi Mulungu wa ntendere. Ntendere kuna ife usatipangizanji. Ntendere kuna ife usatipangiza kuti tingakhala anthu akuphatana. Ntendere wathu usapitiriza kuenda patsogolo. Tingakhala anthu akuverana. Ntendere wathu usapitiriza kuenda patsogolo. Angakhala Mulungu si wa nthonga nkhabe ngwa ntendere kupangiza kuti pakati pathu pangasoweka nthonga ntendere usagumanika. Ife nenga anthu anyakunamata pisafunika maningi tira kuti ntendere wa mdziko mwathu muno Mosambiki ukhale wakwenda na kwenda chakutoma mchiphatano, chiphatano, chiphatano, pangagumanika chiphatano pakati pathu mbatifunzisana kuti ntendere usafunika ukhali wa kwenda na kwenda. Tau ntendere unayetupitirizi kukhala kwenda na kwenda. Chakutoma pangakhala chiphatano kuverana. Kuphata chiphatano nkuverana. Pangakhala chiphatano perepo pakuverana anthu. Kuverana ndiko kusayendesa ntendere patsogolo. Panyumba pene kazi na mamuna banja ipitirire nkukhala likuphatana mbaverana. Tendere peno banjao isaenda patsogolo, pangakhala kuverana nkhabepo banja nkhabipitiriza kuenda patsogolo. Paoneka kuchinja thangwe nduli na chinchino paoneka kusiana pinthu pizinji. Paoneka kusiana pinthu pizinji. Ife ninga kuna ife kuno nduli ne magesi akhalipo nkhabe. Mbwenye kutomera piaka ipi paka na pano. Tikuona, tikuonera magesi. Tikuumwa madza kutontola bukira magesi. Tikuona pia kusiana siana kubukira magesi. Pana michini kupatiswa basa na magesi. Pambali ya magesi basi tikafuna kwene kuchingwa. Tikaenda kutali kwenda kudistritu para kwenda kachingwa. Chinchino ngabe chitikave pepe. Tikuchingwa midzi mwatu tangu magesi afika. Mafambiro. Shitima ikada parari nduli tangwe ya kukonda kuverana kupatana yalamuka inapiaka ili kusubenza ule ndu watu kukala jao wankomeko tisafamba piadidi kubwerera piadidi tangwe shitima pene pipionsene ndi tangwe ya kuverana pene pipionsene nkupangiza kuti ntendere ulipo peno ntendere ulikwenda patsogolo chofunika nchakuti ntendere unoyo tikhale anthu kuverana upitirize kwenda anathu wana mbuto za mafunziro nenga kale nduli maskola akaita fambiri wa msinzo tira kuti ukatambire mafunziro chinchino mafunziro ana likwenda misinzo ya kuchepa tira kafunzira nduli mafunziro makalasi magoroso akaita fambira anathu kwenda kutali chinchino alikubwera duzi alikwenda kafunzira makalasi makulu makulu pa duzi penepi pirikupangiza ndi ntendere nkuverana kwa anthu nkuverana kwa dziko mbuto za ungumi kale zikhali zakulengeseka munthu nenga maningi mbali ya akazi angakhukunyika funa kuti afike khali nyatu wa mafambiro chinchino mbuto zezi za ungumi zili duzi zaonesa kuti ntendere ulipo ntendere ngwakufunika tira kuti upitirize upilinganise penepi pinoonefe ntsiku zino piaka pepatsogolo anangwa simbirembo kuti pechinja pontho. Madzi mtenderi waoneka tangu ya madzi. Piaka pia nduli pinalonga imwe madzi ifeni patu pano. Tikana mijigwe kuchepa. Akazi akalikwenda kapita mabisha kubuka na machibese parabweri panyumba pakali misinzo. Chinchino penepi pia chepera tangu ya madzi abalalika mbuto

0: ati pautambaruki.
1: Haa, tikuona pia didi pia kuoka pia kuoka pia kuoka. Panapintu pia kuipa tai, makombo ya wakafamba tai. Antu wakafambila na pakadali panu. Pitalonge mwetepa ndabwela na kombo ya zulo imi nichita panu. Angola panu, pepi ndia pika funika kuti muntu wakutali ya fambembo. Kuzimbabwe ya hende kombo. Kwa mpika karefe patike panyatu. Atikali mwache tai. Pepi pia tukomela te kwenda na kwenda tikali na pepi. Tangwa anambo anabwela ntuli mwatu hawa. Anakalambo muntendele. Tengalonga pia kupempela basi. Kodi pinga buluka kwa kupempela kulipisenda panyumba. Pinafunefe tukufuna na mabanja mwene na mamiji mwene. Pia nselepene pikali ntendele basi ninji. Pinakala panyumba. Ndipile pinapesari nkazi na mamuna. Mbakwanisa kuti tinachitanji mangwana, familia tinachitanji. Ntendelo ulikubwela, agora na japensa kuti mamuna alipano. Mamuna abwela daraswa na tsimu. Apo pepo mpana ntendele. Ntendelo usafunika unafunefe mkweno kuti mamiji mwatu. Penu pina patefe na magoso penu na kulima. Pinangu pikuti kondesa kuti bweza ntendele. Pankani ya umbava. Umbava ngapa sa ntendele tae mundu alikulima, iye kubwela jaba. Mundu alikufuya, mundu wakubwela. Pakadaya pantu nalonga miji mwatu ne nkuku, ne mbuzi. Ntendelo nore ndio unajitefi kutuwa ntendele tauona. Tikukala pedidi, mazi kubela nambo. Ngambe pesa ntendele muntu tai uyo uyo ni nyumba njaje alikugona, alikupweterwa. Ha? Ntendele nolo kuchepa. Muntu kusangula nyama tepa kuposilo letu tachija. Ningapi nolonga efe pino kumkodolo huku. Kadaka telefoni ne hii lero mbilende ni. Ntendele no ndio unatipa sambu kuti ntendele no huu kuti vingali maningi. Ne nkuku, ne mbuzi, pepi pisa pedzambo makaliru watu hapa nyumba. Agora pepi pimalisike basi. Tangiti pezi ntendele tingafuya. Tinakwata nkuku lero pano muluo nkabi. Tilikupa, tilikuja naana, ntendele wabwela. Pano chakuchita nkabi, aferuka mwana. Pienu ndiweni nkulu aferuka. Unakwata mbuzi ili kuigulisa, ningaora inendefe, njaseka. Ili kupita piaka na piaka. Kwa ditinga fuya ucherengu na mala. Agora ife fuya nghabe. Nechi boji pa nyumba. Ntendele undi ntendele ponto no. Tukukana ntendele wakuchepa kubulukila mambava. Buwa mambu wakutopa nao. Pieno anachitatane mambava hawa. Si mambava vya ne hata ndu upandu upandwene. Saka na kufuna kupana. Antu mao pia mbweti mpia kupera nambu mundu. Maukaka tidime mpia kupera nambundu. Apata na magazi yake na njiru zake. Pepa pakubweza ntendele maningi. Ninkane ya mbava. Pano antu mvula ya kufumba tepa. Iye na kalilambu. Iine ninalonga pano. Nina makuzinya mawili. Inangwe kaligero. Mabata dalimwemu. Mabata matea. Ama kalila. Kubwela jaola tasika kulangana chinguwa mbu chinanguwa mchida pezee mwemu tasika wola mazayo nsene pita gerui wola pita gerui wola. Mangwana mwache ntendele ulipo pepo ine nikachiganizi lambo kutichini pezi. Ntendele no ndio unakona kujesambo mami jimatu mwenye makariro ati kwa ona kute kuchinja. Pano pakadaye pano juu yanga jitadoka kule ndu gasaluju. Miseu ilipo. So kumu mwatu munu mwakaninga ni nchanga pangunu. Nseu kasia nambu ni mwakari. Anapisasanya basi boma. Kuika mijigo. Analeka nseu tai. Kuika matunera. Andu hekumwa maje matunera panu. Yonselebende kuchita. So mambave kwa mala tai. Iombo kubana unkondo kutopa nao. Mazi tikulonga tenepa. Mbava ni muntu ndi anatwa dabalefe. Apichepesembu pepi kutijigo neka lenene. Tikalima. Tikafuya, pima mangatu tikamangira chete panja. Chete jile neku jikanchoi dai. Mazi na kumide ikakala daladala, pifuye mbika daladala. Tikona jikwe kenda ikakoma. Agora pada mwerepa hapa kutipiku komeratu. Pikutipasa ucherengi na tangwa mambava. Nde ntendele tikuona ninga kutukuchepa pepa na pakubapa. Mambava yiku malatani ana tikuwa bala basi ana malatani. Kufeselambu yu kulonga kutuwa. Si pepa yu nghabe basa. Ya kutia pati, funja shkola kufunja, unangu nena peza basa, unangu nkabi peza basa, buku inafunja ya setu loko, ana namata ntima, ndi muntu, unangu kakwa nisa, namata nao ntimache, bida kala kutonsene tenda kala tawira kubuku, na ntimenu onsene bida tawira kubuku, bida onsene bimingada chepa, takumbada pizuo kuti ipi bina nikondesa biblia ndi ipi, biblia ipi asa kondesa. Biblia ipesa kondesa. Mazi kana anangwa anakwata Biblia mbayona.